Hei, hei tid, så alt en utkjenting ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studiet i Kjei og i Havna, som alltid tar en sammensend til Reier. At hjelper meg vidt og tekniske. Frutjet av men, en liten miskjelling med den rekva med, gjør at vi må utsette rekva til en affær 17. I stedet så ferdig at bruke en god løt nå og spille første sanger. Vi tar jo spilt først vike, så det skulle være opplagt, og vi tar var nekvar gåar, førskar sanger. Og jeg vet at hver rekke kom her, så har han sikkert spalt omkring sang av vitanen, så jeg får lette fire vi at vi får lust etter til viten om nøyene som fann med.

Vi tar det vidan i Klaksvøk, vi sendt noen om nøyene som fann med, og jeg fikk litt prat, vi rekva nå, vi skilte at ganske akkurat mye kjellinger var i, og vi ble samt om at ja, nøyene hun er virkelig god, og det er akkurat det her som nøyene er til, at jeg mener vi at han var nøye vik for en øron, over seg selv, og vite til at han fotler av nøye, han som elsker dere, han som gav seg selv om fire dere, for jo just fire jeg kunne gjøre dere Guds ryke fotler nøye. Så jeg halte vi for å si takk for det her, vi at høyre til sangprøver som synes jeg vil si at jeg tar takk, en sanger til Østerbergammer.

0: Her hørte vi sangprøver, vi sendte noen vidt sida til takk. Og sangprøver til hever alt, og vi er noe helt særstakk for meg, og jeg trykker for seg, og medle noen vannere. Og til som jeg sier nå skal takkes i løsene av at det var bare 12 år gammel ta, og i den første platten kom vi sangprøveren, medle annet i her og Kristi Kærleik, og til hver for meg det største frambrottet, og i førskånd andal i en tonelag. Og det er ganske flere andre som helt i eisene. Det er virkelig størst. Og det er sunket så vel, det harmonerer så vel. Alt er, faktisk alt er perfekt. Og så ganske om man har løtt for å lortet etter Tøy Sanchez som nevnte, jeg har Kristi Karlæk. Men, og er det så fer jeg at røyne av FOA, det er Låsandsbalken City Church som synker Sanchez Signingen. Og jeg får vite om feina å virke her. Det er ligger sin det spesielt gømte. Han ligger nemlig av Facebook. Så vi får at røyne her.
1: Jeg vil på det. Bare synes vi av hjertet av sval. Så kører jeg hjem. Amen. Kører jeg.

Vi har det her sangen Signation, og hessen sangren blev, kanskje man kan sige, en særlig signing fire som ung i heimlund. Han kom fram just i marsmannen i 2020, akkurat da korona bredde ut. Og jeg vet ikke ordentlig søvn rundt om det, om han var planlagt og ærende, eller han ble gjort i samband vidt til at korona herjer. Men han kallas The Blessing, og han gjort av Kerry Job, Cody Carnes og Elevation Worship. Og datteren Jogon, angående deres datter, hun har så trytt han til først i sin artøy, og han jo øyelig enkel teksteren og innom. Det jo henne prestalige signingen, du kan lese her ur Dals omsetning, ur Fjøre Målsbog, satte kapittel og 22. vers, her som her stender, at Herren taler fram vis Moses og sier, tala til Arons og sonne hans og si, vi hesson åren skulle tid valsikna uskjelsmenn. Herren valsikna te og varveite te. Herren lær de anlysut lysa iver te og veret her nøyvor. Herren lytte opp asjonsuna iver te og djevet her fri. Ta i der sjåles letja navn mutt av uskjelsmenn skal e valsikna teir. Og akkurat her vi sikning, er sikna, det hevur nakað við or sum vera tællaja og tað so kemma til Herrans signing so er ikki bara or men so er tað fulla virði sum ui time on orn og sum vera sagt yvir mennesjur og til røl monur og ban og signing signing hon fremmer til goa frá gode og tøy komast nær sankrans sé stærkla vel við the blessing at the signing of forskum. Og nå har vi så funnet sangprøver fremmatter. Jeg har Kristi Karlæk, som var at vi første platen, en mundtisak fløvende, men det var jo Arra Tutcher, og Arren Fløver kommer frem. Jeg har Kristi Karlæk, sangprøver.

Vi tar det, Bajanar Boar, Steinbjørn og Eion Jakobsen, vent ut eia av Jesus. Og man sier ofte at det er sikkert at det er sikkert at det harmoneres vel, og at det passer rett, og det passer gus i samband med Steinbjørn og Eion Jakobsen, som her var ryk og kunne gjøkne, ja, rimelig lengt liv, kunne sier, vi synes sikkert, og Eion ser sterkelig eisende vi synes mange utgaven. Det ja, nu får vi til Kirsten Andreasen, et land Kirsten i Ulvarhusen, som vi alltid kaller henne. Og til vi sannsyn om to er skover og god.

Vidar til Kirsten, Andreas Henkersen, jo var hos noen, vi sendte noen to erst gover og god. Ta jeg vær, Lidl Smadronger, munnen først 28 år, knappt 8 år, så var vi faktisk grannar. Vi bo i Kongagøte 8, og de bo i Kongagøte, jeg vet ikke hva, det var hinne mellom veien, nesten bare ikke rev, og så vi sa hos Nekv, jeg var ofte inne her, spalte jeg ofte av Jens, han var sin eldre enn etter eldre enn jeg, og Kirsten, hun det her, hun av Godsenfalk nå, og hatt det her bløya linte, og hatt det her stuttlige linte, eisne, det er et eikjenne for det er falskene, halde jeg gusser. Og jeg minnes Leivor Godsen, Batje Kirsten, og eisne Batje Jens Godsen, som var kåleiere i Ebenezerkornen, og det er veri 2-3-4, jeg var en pastor av Ebenezerkornen, ta kjolver, Så et kveld så kommer Leivor, og vi var ikke brygge, og så spurte han om vi til Horst om den amerikanske militærbarberen. Nei, det er jeg ikke snart om. Jo, nei, han var så trøtter av at skulle ha pluss at løsne her amerikanske unge mannen som skulle inn i herren, så han har oppfunnet en form som han bare setter nye i hver høtte, og at mannen, en er for nye og opp, og så var det plusset her. Så, men så lærte jeg omkron at ja, men alt høtter er ikke lykka. Jo, at han var. Og det har vi ofte lente at det er nere kjallleivere. Ofte finnes det til å passe til at vi mennesker er ofte så at vi vil ha høttene kjallverden å være lykka. Vi skal ha hoksa lykt og fylltjast på alle mulige måter. Så det var en av de gode kjall fra Leivere Godsen. Vi færre at høyre salmen opp alt du Herren har gjort. Og det er vi Torsanar Mannskår.

Vi tar det Torsland Mansgård, vi solmer noen opp alt i Herren hever gjørst. Og Jesus solmer er opprundelige dansker, og til er brorsan som hever Irstand i 1634. Og okkara mæte første målmehaver, Christian Matras, hever Tøytan i 1920. Og han er, ja, man kan si at det er en merke av solmer, det er alltid man vel kan si. Og fra Taimo så færer vi til Marsten Johansen. Og han synger i helt.

Vi hørte Martin Johansen mot kære søsne baden, vi sendte noen e-helt. Og hatt en fralluggsanker her, han lyser seg her støvn av tjåkken, og er vi til å møte henne, masteren. Og hva lyver er brøyt, fullkomlig, til er, men er det halter vi ofte i mest. Og masteren, og jeg er nok så gjerne gamle, han er etter eldre enn det, et lyd jo er eldre. Og vi var nekst hjemme som smadranger, ferest ofte i Vannsøren, og jeg var ofte Vestmanneisene. Og jeg var faktisk med meg selv om å være en av dem som har stått rett og fremmelig å ta og se hans evner, hvordan det er mentest. Minst om meddeler jeg vel, hvordan han imponerer med å vise noen tekneblotje og blyante. Jeg sa, utrolig tekninger som kom fra hans hånd og tar hans smadranger. Og settene så begynte han å spille gitter, jeg var ferdigste vestmannen, og ja, vi kjenner leina John Weir herfra. Og så for noen annen siden, så tok han eisende penselen i hånd og for å gjøre målninger. Og jeg fikk en av den første ur hans hånd, og som just ur mannsøren, og en målninger som særstærkelig glad for. Fra en vestmannen, så for jeg til en hannemann, og til MC Restorff, vi sendte noen mesterens hånd.

Vi tar det systrar, vi sänds nu som Linda hev gjørst, bæst et år fra det her. Og hessen sankeren, han ja, la meg lukke årene si mer om henta sanken, eller samband med henta sanken, så skal jeg nevne navnet av honom, som ikke om frier som flowen, og det Horatio Spafford. Og hei fætter i navnet Horatio, men Spafford, som jeg annars kjenner bedre, det mangler jeg, men Horatio Spafford var det, som ikke sanken om frier som flowen. Men atter til sanken, tja Linda, bæst et år fra det her, og hon, jeg minnes ikke akkurat det her møtet, men jeg er ikke lenge fra det her vær den Andreas Jørgensen som taler i en møte i Evangelius nå for nok snakker noe annet igjen. Og han taler visst ut fra hans tekst nå her, han passer og går så øyelig vel til her i Matteus kapittel 8, her som her stender at Jesus kom inn i kapellen, og kom høvesmøver til hans og ber han og sier, Herre, dronken må ligge lærmen hjemme ved hus, og jeg svarer på henne. Jesus sier vi inn, jeg skal komme og gru han. Høres med han svære deg. Herre, jeg er ikke verdt at du skal komme under tak mot. Nei, si best år, så vær dronker mot en frusker. Og så forklarer han. Jeg er jo selv og medver i stand til under øren, og jeg har oppad hermen under meg her. Si er nå vi en fær, så fær han. Og vi annan, kom, så kommer han. Og vi tjener ham inn, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han og sier vi til som fyllte honom. Sannelig, sannelig, sier til ham, jeg har ikke funnet så store trygg. Nei, ikke i Israel helter. Og han viser også dette her til at maveren har skilt dette her vi autoriteter, vi myndelager. Ikke bare han brukar sin egna myndlega, hver han bæst endur under øren og ræver i øren, som han har mynd på myndlegan og ut i andalige verene, ut i åkjønlige verene. Og her hever han skilt at Jesus hever myndlegan i øren øren, så mykje her han ser og hørst til Jesus. Og tog sier han ved Jesus, sier best et år fra det her. Så stendte vi her at så sier Jesus vi høres mannen fær tær være som til å troe og dronker være frusker og i samme stund. Ja, og hette her er galtant enn han der i det. Og i snur avliten av han som hever alt valgt i himmelig å gjøre. Han som er setter høgt i høyre så i hans sættes hakst ved verleggen. Han er den samme. Og hans år har vært samme myndelige og idé. Vi færre til den sættende sannsjen til systeren. Og her er det pappa av systeren som synger, Theodor Petersen. Og det er sjankeren til steder vi er i løtene. Og Anna Fuja, eller Anna Sofia, datteren til den eldste systeren, hun sier i samband med henne her sannsjen at hun heier Lise, en grein om en mann som var begynt med å komme og halte en røve til noen skulle vår lio av en universitet og skulle få prekven i handen, så skulle hesten i maveren halte røve. Han var en kjente maver, og han var kjente som akademiker, eller vinnløs maver, til han minnes ikke hvordan så er det ikke noe godt og alt annet. Og alle var spente på hva han får tale om, for å gjøre dem gårde om vinnløs og så videre, ja. Men nei, han tar seg om her til at være til steder og i løtene. Han tar seg om, han var kommet nok lengt til løvnen, og visste at han minste parten var etter. Og tar seg om her til at han ikke får si at han ligger av det jeg står av, at hva mer kan jeg gjøre? Så nå la jeg flere oppgaver, da. Ta er tøyen fjæren, og til større ting som stender for fremmen. Og tog tåsen om at jeg hadde vært til steder i løtene. Og mens vi rett, så var det nok bare viker at han var. Så var det ned med avren færen falt hun fra. Og Anna Fuja, vi sier Anna Fuja, Anna Sofia, mellomgård, hun er ikke så hendt der sannsjen og i samband med det. Og til Theodor Petersen som synger.

At enda og i sendingen vi veien i det, så hørte vi så imesko tog en sanger til MC Restorff. Og hesten så av utgavene nytt og godt gammalt. Og som det ble sunnet, i halte av Hannes som sank i strofene, løtene lyger. Og samme her, hentet her løtene kommet enda. Enda løtene som ble sin ørvise enn jeg vant deg å ta i for heimene fra i det, tog som sagt, og som det vil lyst vi, så har jeg en avtale vi Rekva Johansen. Men noen Michelin kom her, vi tatt blanda datoene, så vi får høre Rekva en ærefer. Om ikke så øyla lenger tog. Men kvært, altså, det er akkurat godt kan spire på styrer omkring Michelin, ikke annet. Det er ofte så leisende, så ettersom at det er spilt først, vi ikke hese vikna, så valgte jeg å spille først, skal skjønne hese løtene. Jeg har alltid at jeg har gått for hundene her, og kanskje har tittet mest nesten til at du ser med hundene leisende. Etter best tja verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hesefer, og her var godt å sikne vikskiftet. Men Aren, og jeg glemte det, han har sendt ikke, hun verer endersendt, og i kveld, frutje kveld, klokken 8, og etter morgen, Aren, klokken 5. Så best etter tja verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hesefer, og her var godt å sikne vikskiftet.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Otni Arena ur 4 Timoteus brevet.
2: Första kapitel. Paulus, apostol Krist Jesu, efter boje fra gode, frelsare okkara, og Krist Jesus, vogn okkara. Til Timotheus, ekta baden mot og i trunn. Nøye, miskun, frigjur fra gode, feir og Krist Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skal ålegja summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushaldgods ui trunn. Enda malt hess ui alagt karlægi av rein og hjarta, gåare samvisku og trygg ui ikkje best eit. Fra hessun summe vils bortur og hava vent sær til tømt hos. Tei vilja vera lovlærarar, tå at de kvørste skilja til som de sier, etla til som de taler om vi slik om sjølv av lite. Vi vita at loven god om anker nøyter henne som loven eier at være nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje for en rattvisa, men for lovleis og sjølvrøyen, godleis og syndarar, vannheiløv og avandali, for slik som nøyta ivergeng mot feir og mauer. Fyrir manndraparar, síløysingar, tei som synda móti náttúrene, menneskjatjóvar, lignarar, mænsvoren, og allt anna som i móti hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla gods, som mer liti upp i hendur. Eg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesuse, herre okkara, at han rokna i mig tryggvan og setti mig til tænastuna, me som avur vær spottare, ætsøkjare og ivergenskroppur. Men eg fann miskun eða tog at det visst ikkje betur, ta eg i vantrygg gjørte så. Ja, nøye herre okkara vær ómetalliga stór vi tryggf og kærleika og i Kristi Jesusen. Te truvast år og til fullnar verst at vera fagna at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og av taimon jeg hins største. Men tog fann jeg miskom, fyrir at Jesus Kristus kundi av mer, som fyrstur vær, vysa alt leng mósutt, taimon til fyrirdöme, som skuldu tryggva han til evigt løyv. Men kongi aldana, hinnun oforgongelia, oskjönlia, einasta gode, veri hægjur og durd og i aldur og allar evir. Amen. Hetta bo lúti et her uppi hendur, badmutt Timotheus. Etter profeta oranon og framan undan er å tale om te, fyrir at hu etter taimon skal struja hitt góa strui, hevande trygg og góa samvisku, som nøkur hefa kasta frá sér og lii skipbrot trunne vi vujjand. Mittlund herra eru Hymenaeus og Alexander, som eg hef givi upp til Satan fyrir at hær skulle vera tykta er svo at hær leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. Eg áminni nú fyrst av öllun at bønur, ákallanir, forbønur, takkar gerir vera hilnar fyrir öllun mennesjum, fyrir kongun og öllun og í høgt eru sett. Fyrir at vit kunnu liva stilt og fria litt lúg í öllun Guds ætta og síprøyi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkilegt. Honon som vil at öll människo skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tui ein god og ein mittlumævur mittlum god og människo. Människa Kristus Jesus, som gav sig sjálvan til löysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisun. Fyrir hetta eg settur til prætikara og apostol. Eg sé sannleika, eg liggvi ikkje. Heitningum til lærara og í trygg og sannleika. Eg vil ta at mennene alla stene skulle bya så at jeg lytte opp heilaver hendur utan vreie og trætum, Somulægis at kvinnunar skulle skruja seg vi samuljum búna, vi blikv og hægjur. Ikki vi flattun, gudle, perlun, etla dyrun klævun, men vi góum verskun som kvinnun sömer og jotta sig under gudsötta. Kvinnan skal still leta sig læra vi öllun lutne. Men eg gev ikki kvinnu løyve at vera lærara, etla hava rægi yfir manninum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinna var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføingssyna, så satt som til vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi siprøye. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omkjønnar embedet, det gott versk han hever ho til. Tøy skal omkjønner med vår være avlastende, med vår einar kvinno, orvægjen, frahaldande, høveskor, gestabløyer, fører fyrir at lære ånder, ikkje drittje med vår, ikkje bardia med vår, men mildur, ikkje klantorskjermor, ikkje peningagjernor. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, heva løyen bøten og i öllum sýprøyu. Du er ein ikke standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkommu Guds omsjån? Han skal ikkje vera nødgjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplastur og falla under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbor fra taimon og i utanfyrir eru, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla i snerru djevelsins. Somulægis skulle samkommu tænarinnir hava samuljan abbor, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjernir etter ljóð om vinning. Þær skulle varvæta løyndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Æsni hesir skulle fyrst vera røyndur, sújan skulle þær gera tænastu þær eru ólastand. Kvinnur skulle somulægis hefa samljan abbor, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar í öllum. Samkommu tænare skal vera mævur einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna húsi. Tui tær sum hava veri góður samkomu tænarar, vinna sér sjálvun góða stövu og negf dyrve og í trunni á Kristus Jesus. Hetta skrifi tær, tó er í vónu skjótt at koma til tuin. Men skuldi ég ikki komi inn, skalt ég á hesum vita hvussu ein eir at bera sig eit í húsi Guds, sum er samkoma hins lífandi Guds, stúbul og grunnvallur sannleikans. Og, som ein og hver ma sanna, størst er løyndarmál Guds öttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjördur i anda, sattur av englum, prædikavur mittlum fölkaslö, tryggvinn i heiminum, tíkin upp og i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anden sigur beint fram, at a komande tøyum skulle nøkur falla fra trunne og halda seg til vittlægjandi andar og lærdomar illra anda. Vi hikli lýlærara som eru brennemestir i sinni egnu samvisku, som forbjóa at giftast og gefa bó at halda seg fra føye og i god hefur skapt, fyrir at tei som tryggva og hefa lart sannleikana kjenna skulle njóta hana vi tök. Tøy allur skapningur Guds góður og anki at vraka, ta i tidsjever i måte tog vi takk. Tog ta vi er halka vi åre gods og bøn. Ta i du lærer brøvnar hetta, du gåur tænare Krist Jesu, som vi er fostraver opp vi åren troarinnar, og hinnar gåur lærer og i to hever fyllt. Men hinnun vann heilu og kjettlinga eventyrun skal du sigast undan, ven til heldur til gods ötta. Tog hinn likamlega venningin er nyttelig til løyte, men gods öttin er nyttelig til alt. Og hefur lyfte, bæg fyrir løyfi og nú og fyrir hitt og kjemur. Þeg trúast år og til fullnar verst at vera fagna. Tui ta við arbeida og vera hóaðir. Tui við hefa sett vón okkara á hinn lífandi gót som frelsari allra menneska, mest harra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vann vera þeg fyrir þeg að þú ert ungur. Nei, vært heimon som tryggva fyrir døm, og i talo, og i abborum, i kærleika, i trygg, i regnleika. Ver uien og opplæsjonen, og anmenningene, lærerne, inntil jeg kommer. Vann røg ikkje nøyegavna som uthær som vær givet her vi profetåren, vi hand og anleggingene eldstå. Hugs om hetta, liv og jesum, så framgångtøyen kan være ødlån åpenbær. Akt etter ter sjolvun og etter lærerne, gjør støv og tøy. Tøy tøy tøy tøy gjerst, skal du frelsa, bæg til sjolvun og tøy som høyra tøy. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlun manne måst ikkje seta herlige et, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllun regnleikam. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antja bøten etla badna bøten, så lær tei læra fyrst at vísa sunan egna húsi gudsötta sun og löna foreldrun sunan attur. Tei tekkilegt og i eigun guds. Men tann og i veruliga antja og stendur eina hefur sett vonsyna til god og heldur av i bøn og akallan nott og det. Men tann og lifir etter listansynum lifandi deg. Hetta skal du bjóa fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husvaldsynum. Hann hefur ánokta trunna og verri enn en vantrikvand. Antja kan vera skrasett ta hún ikkje under trusjar. Hefur verið kona einsmanns, hefur vitnesbúr góðverk, hefur fostri upp bötn, vust gestablusskap, vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöðum, lagt sig etter öllum góðum verski. Men sigst undan ungun antjum, tói tói tær í holdlegar trá svíja Kristus, vilja tær giftast, og hefa svo tanda eða tær hefa brotu fyrst og tryggsvina. Að þrjátt hesson læra tær æsnum, vi tar att mäla hus ur husen, att vara lätar. Ja, inte bäst att vara lätar, men ägstna att bära slej och blanda sig upp i tän som inte kommer till hem och vi, och tala så tän som tar inte äga att tala. Tui ville att ungar antjur skulle giftast, äga böten, styra husen, och inte höva giva målstöv mannen till att hova. Tui långt att hava nägrar vänster bostor, efter Satan. Hefur ankur tryggvande, mæver etla kvinna, antjur, så hjálpi teit heimun og letu ter ikkje falla samkomunni til byrum, fyrir at hon kan hjálpa heimun og i veruliga antjur. Hinir eldstu som góður fyrirstofu menn skulu vera hilnir tvífaldan hægur verdur, mest hær som arbeida í talu og lærum. Tui skriften sigur, tu måst ikkje múlbinda oksan í trestjir, og arbeidsmævren lønsvinna verdur. Tæk ikkje vi klæv om mot einan eldsta, utan etter tveimun etla trimun vittnum. Tæmun i synda skal du hefa et, så allir høyra, så eisen hinir kunne hefa ötta. I vittne fyrir gode og Kristi Jesusen, og hinun utvaldu englun, at du måst akt etter öllun hesun utan fordom, og at du ikkje gjerst av parstakjenslu. Vi ikkje sjåtur at leggja hendurnar á nekran, hef ikkje lút og syndun annara, halt til sjálvan reynan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et syndur av vunni fyrir meiatóin og te som jaunan bægir ter. Syndurnar tja summon openberar og færa undan til dóm, men tja summon koma ter attan á. Á sama hótt eisni hinni góðu verstin openber, og te som ikkje svo vi, kunne ta ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som trælur under åtje, skulle halda herrarsynar alle og verdar, så navn gods og læran ikkje vir spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar, skulle ikkje vannvira tær, fyrir te at tær brøvur, men tess heldur tæna tæmon, vi te at hær og njóta gott av góa verskjit herra tryggvande og elskar. Lær hetta og amen te. Gongur onkur vi fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæmu år herra okkara Jesu Krists og lærerna og i samsværa vi gudsötta, så han upplastur, tå at han ikkje skiler men sjukur etter trætum og orastruje, som valda øvund, tjæk, spæreking, undan illgrona, støvot klantur. Mittel menneskjo som husbilt og hava mist sannleikan, så de halda gudsøttan vera vinning. Ja, sama vi nøgtsemme gudsøtten stórur vinningur. Vi hava jo anki haft vi okkon inn i heimen. Det åpenbært at vi heldur anki kunne hava vi okkon ut heianne. Nei, ta vi hava føje og klæje, skulle vi halda vera nóg mykje. De som røyk vilja vera, falla i fræsting og snerru og mengar tapuligar og skæiligar gyrnter som setja menneskene nýr i øying og undergeng. Tui peninga kærleiki rót til allt illt. Av hese gyrnt nøkur vilst fra trunne og hefa gjögnum stundi sig sjálf vi mongum kvölum. Men tu, mevur guds, flutja fra hesum. Stevn eftir rattvise, gudsötta, trygg, kærleika, tåle, spakkføle. Strui hitt góa strui trúarinnar, grúip hitt evja lúv som tu var kallar til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir gúti som gefur öllum lúv og fyrir Kristi Jésuse som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatusen og aðleggjit her, at tu heldur bói rænt og álastandi lúka til openbering herra okkara Jésu Krist, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur sutja á tuisvinni. Kongur kongana og herri herrana. Han som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som ongin kan koma til. Han som ongin menneski hefur sé, etla kan sötja. Honum tilhörir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk eru í tugini, som nú skal tú aðleggja, at taimu ikkje vera hugmavi. Ei heldur seda vonsuna á hitt átrykka rúkidömi, men av god som rykliga djever okkon allt at njóta. Alegt heimon gjera gott, vera ryk i gavum verskun, gavumild, gavgjeren, og såleis sauna sær nir fyre gavan grunnvall fyrir tøyina og i kjemur, så te kunne grypa hitt sanna loiv. A Timotius, barvai te som ter i liti upp i hendur, og ventar bort fra hinun vannheila va tomat hose og motstøv og kunnskaparins, som te av årettum veru kalla, og som nøkur jotta sig under og vilst bort fra trunne. Nøyen veru vitt her.
0: Vi tar då Oddna Reina, lese og fyra til Mathisa breva. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast. Vi tar høyrast.

Hei, hei dit, så atra en nudge morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studie tjei i havn. Og som alltid, tar en samsendler jeg har hjulpet til vi tog tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at tjei i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 21:00 for første sendingen til tjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og i hese her 5 årene, så her var Paul Ferre og jeg eisende vil inn i Iktus i Søldafire og tige hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sender ikke, det eisende, at det sender vi sørste part av hjertemål. Det er ikke flere parter tekner opp. Vi givner vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 årene i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søldafire. Det en omedelig lengt tog, og det ja, det sorgløst at djevast, tar man det ved sånn eksamen, som vi bare har vært, og særstaklet vi i snedskjendingen, så vi da finner ikke nekvar gode attemeldinger på. Men, og ut i fyrre parten av sendingene vi veien, og i det så færger jeg at spiller noen sanger, så får jeg etter å lese og holde jeg urbytlene. Og ut i sættene parten av færger vi som sagt har lyst til etter sørste parten av hjertemål, og det er parten nummer 224. Og i morgen så færger vi til å lese fire vi sendte noen takkarsjonger, og det er sikkene vi gjerne som synger.

Vi tar det Lakewood Music, vi er en live utgave av Faithfulness. Fra Taimons så færer vi til Bethesda-kåret, som nå just i færen av vikskiftet, har det helt 100 år av det en fire stående av kåren. Det må man si er helt, helt enastandant. Da man husker om 100 år av tøyene, da var det ikke så fjølmønt her nødre som det er i det, men korsene Man vil ikke det igjen ta i bygja vi er ved Lutlom. Gjersta lea til lukket tid her norre, og gods sikning framiver. Nå får jeg så høyre sendjen i himmelen av Folton, og til er vist en sanker tja, Odna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanjen til Åtna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Åtna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Dette er en så dyrabær sannleidje, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla våre frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjent at det er mer sagt om en sted, og i de hua, eller han tar ham som han eisner til tverre omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gommel, hun ble 48 år, Hon är då brunnaliga Engvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon fem barn. Hon var aktiv limer och korlejare i det lokala baptistkyrkan här i Kumla och i Svörje. Långt i 1903 då fick hon stafest krabba. Och så hände hon just den här sängen här och det har vi sagt att läge till den här sängen gör till hon stort arn hon antaist. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne at trygg midt i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg at lese og holde jeg ur Bibelen. Det et som hever opp til ikke med Jøgne Negv, Negv og her, og som jeg er snakket ganske flere for jeg har vært inne i og her. Og det et her går så vidt som det tryggvande fæt da okkur sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og það sem hefur svo metalega svoran tutning til ikkje okkara tankar om okkur sjálva, men hver det Guds år og heilige anden sier okkur til det som hefur den verilige tutningen. Og jeg husker om Rambrau. Rambrau gjør okkur og metalega godt ljós enn iver alt det her. Og det noe som opptaker mennesker. Det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er, ja, vi er kjøntere. Ja. Og det vi kjenner til uttrykket at det er en frelste kjøntere, sier vi da. Og ja, det ungefär så sannhet, men det ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her også til dem spørre om Rambrau Guds Paulus begynner etter brevet. Ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han er kattlaver til, og hva han er kattlaver til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus er, begge til halslig og til andalig attena. Og så sier han her at han finner nøye og apostle embedet til å virke troer lyttene mittelen ødel hetning av følgene. Så sier han eisen vi tar her om, mittelen tar er tid vi, henne kattler vi, Jesus Kristus. Og så er det ikke kjent av verset her, her man adresserer dette brevet, hva er det til? La meg kanskje først lese at det er skreift, for jeg understryker. Her sier han til alle henne elsker og gods som i ram ære, kattla og fyrverende syndere. Nå er vi vittig om. Det er ikke det han sier. Og en minne nåverende syndere. Han sier til alle henne elsker og gods som i ram ære, kattla, heiløv. Og så sier han vidt det, nøye vil vittekon og frier fra gode feir okkara og herran om Jesus Kristi. Og som vi leser i Jagnum brevet, så sykker vi tydelig at det ligger Paulus så av medelig tungt av hjertet at opplyse til tryggvandet her i Rom, og at det brevet er varvet helt opp til okkara det her, og tog kunne vi si at det ligger tungt av hjertet at opplyse alt okkon som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene, ja, her er man kan si at det er første og andre kapittel, det er ikke ut på faktisk at avduka at alle mennesker har syndet. Og så er det lykke mye om man er god løsninger, eller om man er god lier. Man kan si at god løsningene vi kjører det første kapittelet, og det er godlig i øren kapitlet. Men konklusjonen kommer i tredje kapitlet om at heva synda
og de må fattes dårlig gods. Og så finner han inn i fjøra kapittel, og her løser han trunnet til Abbe Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og Abbe femte satte og kjente kapittel. Her vidger han syndene oppe mot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså jeg får ikke unna stort av sending for jeg gjør alt, men velkommen å lese alt Rombrevet. Tror jeg er valgsikten å lese ham. Men han sier her i vers 16 kapittel 5, at rådde degen at det fire fall hins eina, vi hinnon eina, så skulle menga meir i teg som få iverflow, nøgnar og rattvises gavnar roa og i løvnon vi hinnon eina, Jesus Kristus. Så sier han vujar at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det mestir på samme måte som vi fattle noen tja einon, for dømming kommet iver öll menneska, så eisne vi rattvise eins, altså vi rattvisene tja einon, og her altså en øron. Rattvisgjering løvsens kommet iver öll menneska. Og akkurat her vi rattvisgjering, det har vi vært inne av fyrir til et avfætelig størst år. For vi som mennesker vil ha sett ratt, og rattet støve iver fire gode. Det å være rattvistgjørter. Og han sier om disse rattvistgjøringene, og han kaller den for rattvistgjøring løvsens, at hun kommet iver ødel mennesker. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle eisen henne mange være rattvist vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, fyra fattlet skulle være størst. Ta her som synder vær stor, vær nøyen oppe til større. Fyra at ens og synden rådde ui deia noen, altså det har vi deia gjerra, det har vi synder gjerra, så skulle eisne nøyen råa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herrokkere. Og etter en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på den måten at henne her rettvistgjering løsens kommet iver ødel mennesker. Men han skriver til mennesker som har tidlig vidt trygg av Jesus Kristus. Tog han løndamalet. Han hemmeligheten og ødelnes ned. Og så kommer han inne på akkurat løv som tryggvande. Og så spyr han den her spørningen her, man kan si retoriske spørningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram med syndene, fyra nøyen kan være det større. Det er en tanke som ligger flestandet nær, John Ekvon, til det som han nok mesker, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til Åken Ødl. Tog at for at det ikke fæter, og i kvosset her sier tingene henger sammen, ja, men så vittles vi det. Og ta vi vittlast, ta her vi det ikke godt. Ta vi det vilst, ja, men så vi fått la spurningen, og hver, og hva vi skal vente med, og hvordan det våre vimmere? Og tog kommer han, vi kunning her, vi opplysning. Altså, han spør hva skulle vi da si, jeg skulle holde frem og sinne, for jeg nøye kan være til større minne, så sier han. Og så sier han ikke her, vit som jo jo deg fra syndene. Hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etter vita ditt ikke, at ødel vit som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og her fer jeg komme via en innskåte. I fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstående utgave.
Og her ble jeg så en liten pastor av to eisene. Han sjekket Johansen gjør det et megnar arbeid ved å omsette Bibelene. Og nå så Nye Testamentet kommet, som sagt, og siden først har kommet alle Bibelene samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapittel, første verset, og så får vi det gjøkten alt. Og det var helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det er, kanskje jeg tror ikke for måneden, og ja, så sier vi snitt tver for måneden, og en nødje og her, cirka. Så var det det, og vi var sammen enn at vi tror ikke tøymer hver jeg fer, og det var og medelige gode løter, hun alle løter eisene, djevende løter ikke minst, og så får vi det gjøkene til her, og så kommer vi en dag inn til Rom kapittel 6. Og nå det dobre. Jeg sitter her, mittelen tvær lutherske prester, teologer, og så eisne adventiske prester. Og presteren vår, han Kjekke Johansen, som var bisper, og så var det Kjertan Mørskere, prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventiske prester, og eisne var teologer, altså i utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt med ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakket, så var det altså Lytle Daniel som satt her. Og jeg lærte han ikke hver som ånden. Men så kom vi til det her, og jeg jo føtter opp faksen, kjøp røren om, og så satt jeg ferdig inn til pinsene her, som her var samme dopsøyn som brørene. Og så kommer vi til at her vi åpner. Men vi hadde så god en fellesskap at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig avhåverst. Og her fikk han Jack Johansen og jeg et øyelig godt prat. Hine bare sånn bare lurt deg etter dere. Et at vi er ganske åsamt om formen av dopen. Og eisen er tørspunkt. Men vi låter til noe som lytter, vi var bare samtrum, at det er ikke til vårt og samtrum. Ja. Men så kom vi til, ja, men inni halvtid og i dopen om. Er det måneder av tøy som Falkakirkan lærer om inni halvtid i dopen om, og det som brører og pinsar lærer om dopen. Og det funnet vi så ut av Jøgna langre prat, at det er det ikke. Til andre måneder og hvert folkakirken lærer om innehalt i dopen, og man kan si at vi ånder lærer i dopen. Til gammel Øylandekft, han løt han her, som vi finner det gode å prate om. Så nå får jeg så gjøre. Da han sier her, men jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Etla, vite at det ikke, at öll vit som døypt til Kristus Jesus døypt til deg hansara. Og så kommer spørsmålstekner. Og dette så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit ikkje. Ja, men vita dit ikkje. Her ingen peikefinger loftet kjom. Her ingen peikefinger. Jeg synes han slett ikkje. Jeg synes ikke bare et hjärsta som är fyllt av att släppa att kundgöra, att upplysa oss om kvärt här till här hävda tuja fyra oss. Och mer att vi får fäter och tydningen av dopen. Fryare vera vid och liv i oss. Vi får en bättre liv på sammanhanget och här vi ära vid han som har gjort allt detta möjligt. Men han sier her at vi er døpt til deg, Jesus er. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi hånden, vi døpen til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne deg, vi dørt ferdigens, så skulle eisen vi leve nytt liv. Tøy vi ser man vaksen vi han, altså vi våven inn i han, vi integrerer i Jesus Kristus, vi ser man vaksen vi han, vi lykker om deg,
skulle vi eisne være til han vi lykker i oppreisen. Man kan si at her nevner han der boar syner av dopnum. Det er tver syr ut og det ene er at vi Jesus er deg fra syndene. Så jeg som etter verste hoks om her, det er altså ikke synden som er deg, men det er vit og Jesus som er deg fra syndene. Og hans syn er at så skulle jeg som vit liva nytt liv. Altså, det er ikke noe mye bare å være deg fra syndene. Det er bare helten at åpne om. Hinn helten er oppreisner helten. Hver vi får et nytt liv at liva. Toi er vi samme vaksen vi han vi lyk om deg, så skulle jeg som være til vi lyker oppreisner. Og så sier han her, vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nu stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesusen, fyre at synda likame skulle vera til åndkjus, så vi skulle ikkje langer tæna syndene. Toi, sier han, tann i deir er rattvistjørter fra syndene. Ja, det er øyla og honalist, vi deir dem, det er meg virkelig, virkelig bekjenna, det er oha. Men det som ligger juridisk uttøy er at tann som fær deia dom og deia revsing fyra sin misbrot, at ta han så i deier, ja, men ta er han gjort rettvis. Ja, men kvært, nu er han deier. Men i hesson fören her, så er vi, jeg vet ikke om jeg kan si livande deg, men vi liva, men samståndes er vi Jesus og ui honom, deg fra syndene, og tog er vi rettvisgjørt. Til å si at ikke domsvalt kan komme etter en av deg og mannen. Han er rettviser. Jeg synes ikke at han har bøtt for sine gjerer, men deg er ikke skillende. Han ikke slipper iver om deg at døme og revse en deg og mann. Det blir stille. Og til her og akkurat støve er andalige. Iver for gode. Og til som han har gjort, iver for akkurat. Tøyt han i deir er rett og stjørt fra syndene. Så sier han, altså, og vidt nå deg, vi Kristus, tryggva vidt, at vidt eisene skulle liva vi honom. Vidt vita jo, ena fra tratt, at Kristus etter å være risen opp fra hin og deg, dør ikke mer. Deien ræver ikke langer iver honom. Tøy, deia søgn, døye han ena fyr fyre syndene. Og vi tar så ofte om at Jesus døye fyre okkom, ja, det gjør det han, men det som Paulus peker av her er at Jesus døye sin døye fyre syndene, men løvsutt lever han fyre gode. Og så kommer et øyla, øyla viktig vers her, eisne, her han sier, så leis, altså på hendene måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fyre gode og i Kristi Jesus. Så les henger hatt det sammen. Hatt det her forklarer noe. Og det her vi er at vi rakna okkona. Rakna vi okkon sjolvon, så er vi vilst. Tui at blei vi a hitja inn i okkur sjálfu hverja fyrir við að gjørst okkur skæft og til ikkje eitt einasta menneska enn a jörni her som er komið trygg av Jesus som hefur haft eitt lauf og pann hekka tøymar eða langri lauf som ikkje er gjørst skæft. Altså, her er við öll lauka. Við er öll lauka her. Men til er lauka som ikkje teg som er trúblæggen. Trúblæggen er at við ikkje skilja hettar at, ja, men, vi er deg fra syndene. Vi er stein deg fra syndene, ja. Og det skulle vi råkne noen som. Jeg kan råkne vi tog av god sida, tog av god vi Jesus har gjort det, at han gav sånn som fyrer noen,
og vegna synd og fire synd, de felte syndene i holdene, altså i likhavnene. Her er vi ute, langt ute i rom 8, at det henger alt sammen, så lever jeg synder rundt i døgn. Og til det, altså god gav sånn sånn, fire av synden som knytt til okkara hold, okkara holds likhavn. At hon kom til å bli domfelt i holdene til Jesus. Og så lest domfeltet god syndene i holdene. Og tøy ber alt det her til at vi er samanvaksen vi han, vi trygg for han, og vi trønner vi samanvaksen vi han, og trygg av lydet av, er lydet av etter. Etter Guds året til morgen, er lydet av etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av resten, ja. Og han kommer, jeg skal lepe sinter ui her, resten i sette kapitlet. Han sier, «Mean tid våre tænere tja sintene», og det var altså Arne det kom til trygg, «våre tid leis fra rettvisene». Det vil si at dette henger ikke sammen. Kvønn avvøkst høtte de ta, slukt som tid nå skammes vi. Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyelig liv, og som han, jeg synes kan uttrykke for at han skammes vidt til livet, men så pryser han god for at han ikke har liv. Og så sier jeg, for en avvokst hadde de ta, altså tar vi tante syndene, vår leser og rettvisene, slik som de nå skammes vi, endte tess i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tænare gods, nu heva tid avvokst tykkere, tid vera heila gjørt, og enten av et liv. Det er altså å at herfra og fram etter, så vera okra liv, så vera mitt liv og tutt liv, så arbeider han på okon. Altså han hever rett og gjørt okon, råknar okon synda fri, og han arbeider på okon. At ger okon meira loik son i hans era, som var djøknen heilaur. Her var anki a kom etter han, og til hetta loivet som han hev giv i okon. Og enden av et loiv. Toi sier han, endra vi her, toi lønnen og synden djever deie, og så sier han, altså, det faktisk kontant avrokning, og ta i løn inn i bøyladene, så det noe som vi tar fortjent. Lønnen og syndingjøver deg, men nøye gava gods. Nøye gava gods evet liv og i Kristi Jesus er herre okkara. Og dette så valsikna. Tøy at synden har mistet jo okkom, tog jeg vidt noe til deg fra henne. Synden først kom etter okkom langer, så selv om vi gjør feil, så det til jeg bøtt fire, ja. Men nøy gav av Guds av et liv, i Kristi Jesus, her okkara. Og da vi så kom ut i 8. kapittel, så sier jeg vidt at dette her livet, dette her oppreisende livet, til jeg virker langer nå her, ja, vi skulle enda for å ryse opp, etter å ombrøydast, og Jesus kommer etter, men inntil ta, så vi i disse prosessene, jeg ser her, underfotte prosessene hver, og han arbeider på oss, og arbeider vi oss. Hver enkelte kom det til, sier om skiltet sitter på samme måte, men det reker ikke med. Eneste som reker med til hver jeg starter og gjør ned, hver jeg kommer til. Og jeg skal ha at Paulus, han råkner ikke seg selv om for fullkomne. Det kan vi lese om ut i Filippebrevet kapittel 3. Og han tåser om oppreisningene her, ikke som den endelige oppreisningen hver ut, det er det jeg skulle ruse opp, men dette her oppreisningene livet som han omtaler her i samband med dopene, det viser alle sammenhengere enn fire åkken her, at det er han mener vi, ja. Og han sier om seg selv, at jeg ikke fullkom langt, men jeg tror jeg etter det. Og han sier eisen til sambandene, hva er det han så gjør i stedet fire, at vi bare henger fast og tror at han ikke er fullkommen? Jo, han sier, jeg glemmer det som at han fire er. Jeg glemmer det. Og hva er det at han fire? Løt han i Johanne er langt at han fire. Og han tøtter seg frem etter. Løt han nå om han har løt i Johanne, så
bara för att ha vi äsna, ja. Så han glömmer det som att han fjär, och det är något som han ger och en rad till att göra äsna. Glöm det som är färger, då Jesus hever bött för synderna, och stävn efter malen, det är malen, är att liva heter här uppräckna livet. Ja, det är här det här lyckas, så är det som, jag kan så bara säga för mig, så är det som är så tjej att Bibeln talar om det här. Så i stegen fyra att vi blir vi att identifiera oss via vidare syndare och vi syndar konstant. Nej, det är dagen helt rakt någon som heilöv. Som dig från syndene. Rakt någon dig från syndene och rakt någon livande fyra god och i Kristi Jesu. Det är det här som Guds år säger och när gärna. Och det här häver framgångt och usar. Du tar det Guds år vid hela andan och viskar i oss. Och by the way, hette her vi, en spurning som han begynner kapitlet 6, vi, hva skulle det si, skulle det halte frem syndene, for jeg nøyen kan være til større, ja? Nei, altså, man kan se om man lukner det her, vi kærlegger midlen 2, til at, hva skulle jeg sagt for nesten holdt russjøren skjøren i løyve, jeg sa det ja til hver annen, skulle jeg bare for at livet mitt egne løyve, altså, jeg har sagt ja til Louis, jeg har sagt ja til kærleggene. Og hun har sagt ja til min. Og hva er ikke jeg har så gjerne til å være at livet er for hver annen. Det er ikke alltid her folk kommer. Men jeg vil elske hver annen. Og for å være. For å være alle tøyene. Og til det som faktisk er en bøylet og på en hele gjerning. Vi elsker Jesus. Og tøy ikke vi at livet er livet som han gjør oss. Amen. Vi færa nu at høyra Maria Allegene, Sintja Sanchen, Tja Assuri Bergammer, av Nye Guds.

Vi har sånn så en sendingen vi veien før det kom at enda. Vi tog jo fyra personer, så spalte jeg nærkast sendje fyrtekon, og så leser og holde jeg snur bøyblene om dopen, og hva tøtning han hever fyrt okken. Og nå, og ut i settene personer sendingene, så har vi lyst til etter sørste personer av hjertemål fra Iktos i Sølta 4. Som sagt, dette var personer nummer 244. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 20, og atter i morgen årene, klokkan 5. Etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, og sier tusen takk for hesa for.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Åtni Arena ur 4 Timoteusbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, apostol Kristi Jesu, etter bøye fra gode, frelsare okkara, og Kristi Jesus, vogn okkara, til Timotheus, ekta baden mot ui trunn. Nøye, miskun, frigjur fra gode, feir, og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skalt ålegja summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushald guds ui trunn. Enda malt hess ui alagt er karlægi av reinu hjarta, góare samvisku og trygg ui ikkje best er eit. Fra hessun er summe vils bortur og hava vent sér til tømt hos. Te vilja vera lovlærarar, tå at de kvørste skilja te som te sia, etla te som te tala om vi slukum sjolv av lite. Vid vita at loven gå, om onkur nøyter hana som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir en rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og óandali, fyrir slug som nøyta ivergeng mot fægir og mauur, fyrir manndraparar, síløysingar, teg som synda mot nokturene, menneskjatsjóvar, lignarar, mænsvoren, og alt anna som i mot hinn i heilnæm og lærum, etter evangelinum om dörd hinn sæla gods som mer liti upp i hendur. Jeg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han råkna i med tryggvann og sette meg til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og ivergenskropper. Men jeg fann miskunn av tog at du visste ikke betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær ometallige stor vid trygg og karlæga og i Kristi Jesus. Te er troverst år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen i hins største. Men tog fann i miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til å mer, som fyrstur vær, vysa alt lengk måsutt, heimen til fyrirdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjennelige, einasta gode, vær i heier og dult og i alder og atlar ever. Amen. Hetta bo lúti et her upp í hendur, badmust Timotheus. Eftir profeta orðunum og í framan undan er at tala te, fyrir at hu eftir tæimon skal strúja hit góva strúi. Hervandi trygg og góva samvisku, sum nøkur hava kasta frá sér og lí skiprot trunnu við vígjand. Mittlum tærra er Hymenæus og Alexander, sum eg havi gjevi upp til Satan fyrir at tær skulu vera tyktar svo, at her leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av öllun om at bønner, akallaner, forbønner, takkargerer vera hilnar fyrir öllun menneskjum, fyrir kongun og öllun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu liva stilt og fria litt lúg i öllun godsötta og sýprúi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelet. Honon som vil at öll menneskjo skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tu í ein god og ein middlumævur middlum god og menneskjo. Menneskja Kristus Jesus, som gav sig sjálvan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisvinna. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sýi sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningun til lærara og i trygg og sannleika. Jeg vil ta at mennene alla stene skulle bya så om at jeg lytte opp heila var hendur utan vreie og trætum. Som og leies at kvinnerne skulle skruja seg vi samuljum bona, vi blikv og heier. Ikke vi flattum, gudle, perlum eller dyrum klævum, men vi gavum verskum som kvinnon sømer og jotta seg under gudsøtta. Kvinnan skal still leta sig læra vi öllun lutne. Men eg gev ikkje kvinnu løyve at vera lærara eller hava rægi yfir mannenum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføyngsvina, så satt som til å vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi sýprøye. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omsjånar embedde, det gott versk han hever ho til. Tui skal omsjånar mevor vera ólastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskur, gestabløyur, fører fyrir at læra onnur, ikkje drittju mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klandursamur, ikkje peningajarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøyu. Du ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkom og gods omsjån? Han skal ikkje vera nødgjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplastur og fall under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæimun og í utan fyrir eru, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla í snerru djevelsins. Somulægis skulu samkomu tænarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljóðum vinning. Tær skulu varvaita löndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Eisni hesir skulu fyrst vera röndur, Sujan skulle tær gjera tænastu om tær eru ólastand. Kvinnor skulle somleis hefa samljan abbur, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar i öllum. Samkomu tænare skal vera mevor einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna huse. Tui tær som hefa veri góvar samkomu tænarar, Vinna sér sjálfun góa stöfu og negf dyrfi og í trunni á Kristus Jésus. Hetta skrifið þær tóðar í vónu kjött að koma til tóin. Men skuldi ég ekki komi inn, skaltu á hésum vita hversu ein eir að bera sig eit í húsi Guds, som samkoma hins lífandi Guds, stúbul og grunnvöllur sannleikans. Og, som ein og hverum að sanna, størst í löndarmál Guds öttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjørtur i anda, sattur av englund, prædikavur mittlum fölkaslø, tryggvinn i heiminum, tidsin upp i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anden sigur beint fram, eða komande tujun skulle nøkur falla frá trunne, og halda sig til vidlægjandi andar og lærdomar illra anda. Vi hikle lielærare som eru brennemester i sinne egna samvisko, som forbjåa at giftast og geva bo om at halda seg fra føje og i god tevor skapt, fyrir at tei som tryggva og hava last sannleikana kjenna, skulle njóta hana vi tøkk. Toi allur skapningur gods góur og anki at vreka, ta i tidsjever i måte toi vi tøkk, toi ta verur halka vi åre gods og bøn. Ta du lærer brøvna hetta, du góur tænare Krist Jesu, som veru fostraur upp i åren truarinnar og hinnar góu læru og i tu hefur fyllt. Men hinnun vannheilu og kjellinga eventuirum skal du sigast undan, ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn líkamlega venningin nyttulig til løyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæg fyrir løyfi og i nu og fyrir hitt og i kjemur. Det truast år og til fullnar verst at vera fagna. Tui det vid arbeida og vera hóaier, tui vid hava sett vogn okkara á hinn lífandi gud som frelsare allra menneska, mest herra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vann vera te fyrir te at du ert ungur. Nei vert heimum som tryggva fyrir døm, og i telu, og i abborum, og i kærleika, og i tryggv, og i regnleika. Ver uien og i opplæstunum, og amenningene, lærene, inntil jeg komme. Vann røg ikkje nøye gavna som uit her som vær givent her vi profetårum vi handa allegingen eldstå. Hugs om hetta, liv i hesson, så framgångtøyen kan være öllun åpenbær. Akt etter ter sjolvun og etter lærerne, gjer støv og tæn. Tøy tøy tøy tæ gjerst, skal du frelsa bæg til sjolvun og tæy som høyra tæ. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlun manne måst ikkje seta herlighet, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllum reinleikam. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antja bøten etla badna bøten, så lær tei læra fyrst at vísa sunun egna húsi gudsetta sun og løna foreldrun sunun attur. Tei tekkilegt og i eigin guds. Men tann og veruliga antja og stendur eina hefur sett vonsuna til god og heldur av i bøn og akallan nott og dea. Men tann og lifir etter listan sunun lifandi deg. Hetta skal du bjóva fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husvaldsi sunun. Hann hefur ánokt að trunna og verri enn ein vantrikvand. Antja kan vera skrasett ta hon ikkje undir trusjar. Hefur verið kona einsmanns. Hefur vitnesbúr góðverk, hefur fostur upp börn, vust gesta blúskap, vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöttum, lagt sig etter öllum góðum verski. Men sigst undan ungun antjum, tói tói tær í holdlýjar trá svíja Kristus, vilja tær giftast, og hefa svo tanda eða tær hefa brotu fyrst og tryggsvinna. Að þrjá tésum læra tær æsne, vi tær meðla hús ur húsum, að vera lætar. Ja, ikkje best að vera lætar, men æsne að bera slei og blanda sig upp í tæn som ikkje kemur tæmu vi, og tæla svo tæ som tær ikkje eia að tæla. Tui vile að ungar antjur skulle giftast, eia bøten, styra húsum, antju höfu gefa mótstöfu mannunum til að hóa. Tui longu hefa negrar vensar bústur, eftir Satan. Hefur ankur tryggvandi, mefur etla kvinna, antjur, så hjálpi teitt heimun og leti ter ikkje falla samkomunni til byri, fyrir at hon kan hjálpa heimun og i veruliga antjur. Hinir eldstu som góður fyrirstofu menn skulu vera hilnir tvífaldan hægjur verdur, mest hær som arbeiða í talu og læru. Tui skriften sigur, tu mást ikkje múlbinda oxan í trestjir, og arbeidsmævrin lønsuna verdur. Tæk ikkje beklæfu móti einan eldsta utan etter tveimun etla trímun vittnum. Tæmun í synda skal du hefa eit svo allir høyra, svo eisni hínir kunnu hefa ötta. Ég vittne fyrir gode og Kristi Jésusum og hinnun útvaldu englun að du mást akta etter öllun hesun utan fordum og að du ankje gerst av parstakjenslu. Vi ikkje sjótur að leggja hendurnar á nekran, hef ikkje lút í syndun annara, halt til sjálfan reinan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et syndur av vinnu fyrir meiatóin og te som jaunan bægir ter. Syndurnar tja summon openberar og færa undan til dóm, men tja summon koma ter attana. A sama hótt eisni hinni góðu verstin openber, og te som ikkje svo vi, kunnu tó ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som trælur undir åtjum skulu halda herrarsynar alla æru verdar, så navn Guds og læran ikkje vir spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulu ikkje vanvira tær, fyrir tei at tær brøvur, men tess heldur tæna tæmon, vi tei at tær og njóta gott av góa verskjit herra tryggvandi og elskar. Lær hetta og amin tæn. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæm og orð herra okkara Jesu Krist og læruna og samsværa við Guds ötta, så hann upplastur, tó at hann onkje skýlir, men sjúkur etter trætum og orastrúi som valda öfund, tjæk, spæreiking, öndan illgrúna, stövut klantur. Mittlun mennesju som húsbilt og hefa mist sannleikan, så þeir halda Guds öttan vera vinning. Ja, samma vi nöktsämme är Guds ötten stora vinningar. Vi har ju inte haft vi åkon in i heimen. Det är åpenbärst är vi heller inte kunna ha vi åkon ut hejane. Nej, ta vi hava föje och kläje, skulle vi halta vara nå mycket. Tei som ruik vilja vera, falla i frastning og snerru og mengar tapuligar og skæiligar gyrndir som satja menneskene nýr i øying og undergeng. Tui peninga karlæsje er råd til allt illt. Av hese gyrnd er hun nøkur vilst fra trunne og hefa djögnu stundje sig sjálf vi mongon kvölum. Men tu, mævur guds, flutja fra hesum. Stevn etter rattvise, gudsötta, trygg, karlæga, tåle, spakkføre. Strui hitt góa strui trúarinnar, grúip hitt efja lauf som þú var kallaður til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir góte som gefur öllum lauf og fyrir Kristi Jésuse som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatusi og aðleggið þær, að þú heldur bói rænt og álastandi lauka til openbering herra okkara Jésu Krist, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tuisunni. Kongur kongana og herri herrana. Han som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som ongin kan koma til. Han som ongin menneski hefur sé, etla kan sötja. Honum tilhærir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk eru í tugini, som nú er, skal þú aðleitja, eð teimu ekki vera hugmávi. Æ heldur seda vonsuna á hitt átrykka rúkidömi, men á gud som rúklega gefur okkur allt að njóta. Álegt heimun að gera gott, vera rúk í góðum verskun, gáfumild, góðgerinn og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tugina og í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lúf. Á Timótius, barvæt þeir som þeir er líti upp í hendur og ventar bort frá hinnun vannhælava tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins, som þeir á órættum veru kalla, og som nøkur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt her.
0: Vi tar då Odna Reina, lesa og fyrra Timotheisa brava. Tullur sér etter Shea, Kristlet Kringvarp. Kringvarp.

lursar etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Etter bøye fra god frelsar okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4. Timotheus brev 8:8. Under hesen høyden hon hei er saman ved Jørla Favang og Padla Lætjene, eina evangeliska fundarø og lærarskolan i Havn, fyrir nøkron Aron Sujan. Enda maler vi hesen fundan vi som høyde ber bo om, poika ahøyraren av Kristus, som den einaste og kan djeva til ønstekka menneskjennom, velja og sanna vevn. Just heser deg fundarøyen var hilden, var dæprer og vevnleiser futsjallige i fyrjun. Og tog var hetta ein gleilir og tørvande båskaper. Gleien og herranon og vevnen om atrekomu Jesusar hefur båre menneskjur gjennom svarar tøyer og dæprar lujingar. Vevnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgan av skukkalande og frelsa med heim og i sitt evige og ljósa land. Kristus var vevntara fyrste kristna som var tvart fyrir vildurinni av Roms laikvallum. Ta i nero frakt samur sama vi hundratals askoarum. Kjente nøgt sem i usuini sispilt og sal. Men vildurinni lupo av hese sækleis og kristna og skrattu til sundur vi tonnun og plöum. Ta lusti vevnin fyrir taim. Som lois ta allir apostlanir. Johannes undan tidsin, Leo blåvittnes dejan vid halshudgen, krossfesting og annan hot. Ta i kjent og hesa vevnar glemana lysa og hesun myrkre og deja skugga. Ta lusti vevnen Kristus fyrir taimun. Og i nudjar et hui, under kommunismunar øyrinda leis og jakstran, øying og frøysan med etterfylltjarum, hins einsama galileara, vaid anjin vi na grøyneligare vissu, at sia hvordan mong 100,000-tals kristin enda og sunnar degar og hesum myrska lögt og fongslun i Sibiria og Ærastana. Men paska halsanin hin eikenda russiska byrsti vevn av nudjum tæt ei halsa og hvert örun. Vi hesun orun Kristus er risin upp og

ungt mannsbøten, her var runnet til tess at vinna siren heim. Nå stunden kommet at vi ødel lete okken i bønar og strusjbunan og kjalm frelsunar, og teka i hans vår andan som Guds år, og tauna rønt flagg. Te vysa rattan lit og i andalja løyvi okkara, til tjauarinnar andalje bjarging, vite at Kristus gjerst vøn okkara allra.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da byrja vi å lese fra Salme 133, og vi får lese vers 8-4. Her stendur. Vi ægjennar i Babel, her sauto vi og grauto, ta i vid mynt og sion. A pøyla trøyen i her vauro, her hongto vid harspur okkara, eller hørspur okkara. Tu tøyr og hildu okkom fenga, vil du hev okna a sindja her. Tøyr og kjo av okkom, vil du hev okna vera gled. Sindja sondja sions fyri okkom. Så kjem spørnegren. Kvosse konno vit sindja sondja herrans og i fremmand og lande? Hetta som er les fyrir dekon, hetta er versinni om Israelsfolk som grætt tog tei vore i utleggt. Tei sida her hentande egen eller hesa togjena, og tei minnast aktor av Sion, og tei er uidea Jerusalem. Og tei er tog at bøyren ligger ui ruinon. Hesa togjena, hette tøyen ta i fæltje over en gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hava det forfylt profeten og så god gauta imot, og dorska av godar. Så vidt kunne godt sia, det har du alla grunn til at halta og tryggva at god glömde deg, og at tøyen som nasjon var lio. Men at han har negvar, så fer en løyte løyte av Israelon heimat et lande. Ja, en ligger bøyeren og ruinen, og de røyndu av bytjan oppbator, men det var alt og okkur som hindra i døymon. Ta kom den brennande spornegren opp tja døymon, man god verelig hava glömt okkur. Ta kom fram en profetor, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bøyen oppbator, og det skal være til hendan bøyen at Messias øynde skal komme. Hvor være sin profeteren? Han et Zakarias. Og så kunne vi spørre dere hva merke navnet Zakarias. Jeg les at fyrre helt av navnet merker god, og sådne helt av navn og mestjør minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glømt, så verer en løytel dranker fødder i midlen deg, og han fær navnet god som minnes. Etta løytla badene vaks opp og bløy en gods profeter. Og så sendte god han til fæltje, vi tråstar halsan og sier, at god hever ikkje glömt ekon, du god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktigt kvært vi som er en fortalte fæltje noen, men det var hver han var, kvært navn han heie, du fæltje skilte kvært navnet merste. Som jeg les om hetta, så kom det framfor meg at Zakarias, han et tekjen, kan vi si, vi etla oppå, han vi kjøtt og blau, og som må ber ta imen gau tøyende fra gode. Hesa tøyene, som de virkelig var og lengt nere, de var og dømt, de følte seg dømt, de var jo vannleis, de var jo alt vær øyelagt. Oppi og i ødlån her som så søtja vid er god tjemur og trøsta deg. Og han minner deg og jeg ere her, jeg har vi ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver og god vil du trøsta deg og minna deg og at jeg har vi ikke glemt ikon. Men tei hildo at god måtte hava glömt deg, og det er så sikkert at han hefur glömt okkom fyrir alla tui. Ta ui god djeve nøkron eit lyfte, så heldur anda. Og god heie djeve uisas falt eit lyfte, og te lyfte kom han eit halda, og han hever hildi da fram til hendan det. Vit kunne godt kjenne noen atur uisen her som vi har lyst om uisas folk. Hver av okkur kanskje sier at vi kjenner noen atur i hæson er fedla, vi føler noen glemt, vi tar var sinta og vi vilt og spørstår. Og hver av okkur hever ikke anker til spørstå okkur, man god fyrir djeva mer, man har glemt meg. Så hentan degen kunne vi takke hetta året til okkur og leta det omfevna og verma okkar av gjørst og vi at god gløymer ikkje. Det er god, det er sin god som vi trygg og han er god som minnest, ikkje som gløymer. Det er god heldig sutt lyfte og han gløymer det ikkje og varst du kvart hans herre lyfte er jo nekv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyre djeveng og bekjennor kvart man hever gjørst. Er det neka som rører åt hjärsta, som rører Guds hjärsta, så er det at vi enkra. David vi en som god elsker jeg. Og god elsker han til David engrer jeg. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om firegjeving. Og så leser øyne dere forhold ved god. Da vi kommer vi har noen ærlige hjerte. Så møter han dere og firegjever dere. Høyla er god og himmelsk til fei, takk til for hendan det, jeg vet at finnes jo det. Takk for hva nødjan det vi får, og takk til for når vi går nøye som ligger ui denon. Nødj og hun røkker allan det igjen. Takk himmelsk til fei, takk for at du sørs til dere. Og her er minnet jo av Jesus som lort, vil du søtja til deg og møte tørre tørvar og i ødlån som de hever. Og så hoks jo om de som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre liv. At anker er som føler seg dømt han, eller hvert ut det er, at han er fadlen, synda, ja hvert ut det måtte være. Her er så bygge om, møte og vedkommende, så løs at hesten personen kan bli endur nødjavur, og firegiven, og begynne en nødjan det samme vi der. Takk i masse feir. Lætje ødle tøyner hendur, begynne en sikning iver disse andaktene, iver det som lorsta, og så takkje og prøyse derfor hendur det. Takkje og bygge, og Jesu navn. Amen.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Åtni Arena ur 4 Timotheus brevet.
1: Første kapittel. Paulus, apostol Kristi Jesu, etter bøye fra gode, frelser okkara, og Kristi Jesus, vogn okkara. Til Timotheus, ekta baden mot ui trunn. Nøye, miskun, frigjur fra gode, feir og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skalt ålega summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushald guds ui trunn. Endamalt hess ui alagt karlægi av reinu hjarta, góare samvisku og trygg ui ikkje best eit. Fra hessum summe vils bortur og hava vent sér til tæmt hos. Tei vilja vera lovlærarar, tå at tei kvørsti skilja tei som tei sia, etla tei som tei tala vi slukum sjolv a lite. Vid vita at loven gó, om onkur nøytir hana som loven eir at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir hinn rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, gudleis og syndarar, vannheiløv og óandali, fyrir slug som nøyta yvergeng mot fægir og móvor, fyrir manndraparar, síløysingar, tei som synda mot náttúrene, menneskjatsjóvar, lignarar, mænsvoren, og alt anna som i mot hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla guds, som mer liti upp i hendur. Jeg tatsi honom som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han rokna i med tryggvann og sette meg til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og ivergenskroppur. Men jeg fann miskun av tog at du visste ikke betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær ometalige stor vid trygg og karlæga og i Kristi Jesus. Te truvast år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen i hinn største. Men tog fann i miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til av mer, som fyrstur vær, vysa alt lengk måsutt, heimen til fyrirdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjennelige, einasta gode, vær i heier og dult og i alder og atlar ever. Amen. Hetta bo lúti et her upp í hendur, badmust Timotheus. Eftir profeta orðunum og framan undan er at tala te, fyrir at hu eftir tæimun skal strúja hit góva strúi. Hervandi trygg og góva samvisku, sum nøkur hava kasta frá sér og lí skiprot trunnu við vøjand. Mittlum tærra eru Hymenaeus og Alexander, sum eg havi gjevi upp til Satan fyrir at tær skulu vera tyktar so at her leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av ötlun at bønner, akallaner, forbønner, takkargerer vera hilnar fyrir ötlun menneskjum, fyrir kongun og ötlun og i högt er og sett, fyrir at vit kunnu liva stilt og fria litt lúg i ötlun godsötta og sýprúi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelut. Honon som vil at öll menneskjó skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tui ein god og ein middlumævur middlum god og menneskjó. Menneskja Kristus Jesus, som gav sig sjálvan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisvinna. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sýi sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningun til lærara og i trygg og sannleika. Jeg vil ta at mennene alla stene skulle bya så at jeg litte opp heilavar hendur utan vreie og trætum. Som og leies at kvinnunar skulle skruja seg vi samuljum bona, vi blikv og heier. Ikkje vi flattum, gudle, perlun etla dyrum klævum, men vi gavum verskum som kvinnun sømer og jotta seg under gudsøtta. Kvinnan skal still leta sig læra vi öllun lutne. Men jeg gjev ikkje kvinnu løyve at vera lærara, eller hava rægi yfir mannenum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføyngsvina, så satt som til å vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi sýprøyju. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, at truar onkur etter omsjånar embedde, det gott versk han hever ho til. Tui skal omsjånar mevor vera ólastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskur, gestablujur, förur fyrir at læra onnur, ikkje drittju mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klantorsamur, ikkje peningajarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllun sýprøyu. Du ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkomu guds omsjån? Han skal ikkje vera nøytjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplostur og falla under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæimun og í utan fyrir eru, fyrir að hann skal ikki vera hóavur og falla í snerru djevulsins. Somulægis skulu samkomu tænarinnir hava samuljan abbúr, ikki vera tvítungutur, ikki drittjumenn, ikki gjarnir eftir ljóðum vinning. Þær skulu varvæta löndarmál trúarinnar og í rænari samvesku. Eisni hesir skulu fyrst vera röndur, Sujan skulle tær gera tænastu om tær eru ólastand. Kvinnur skulle somleis hava svamljan abbur, ikkje vera baktælande, men frahaldande, tryggvar i öllum. Samkomu tænare skal vera mevor einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna huse. Tui tær som hava veri góður samkomu tænarar, Vinna sér sjálfun góa stöfu og negf dyrfi og í trunni á Kristus Jésus. Hetta skrifið þér tóðar í vónu kjött að koma til tóin. Men skuldi ekki komi inn, skaltu af hesum vita hversu ein eir að bera sig eit í húsi Guds, som samkoma hins lífandi Guds, stúbul og grunnvöllur sannleikans. Og, som ein og hverum að sanna, størst löndarmál Guds öttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjørtur i anta, sattur av englom, prædikavur mittlum folkaslø, tryggvinn i heimenom, tidsin upp i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anten sier beint fram, at av komande tøyum skulle nøkur falla fra trunne, og halda seg til vidlægjandi andar og lærdomar illra anta. Vi hikle lielærare som eru brennemester i sinne egna samvisko, som forbjåa at giftast og geva bo om at halda seg fra føje og i god tevor skapt, fyrir at tei som tryggva og hava lart sannleikana kjenna, skulle njóta hana vi tøkk. Tui allur skapningur gods góur og anki at vreka, ta i tidsjever i måte tui vi tøkk, tui ta verur halka vi åre gods og bøn. Ta i du lærer brøvnar hetta, du góur tænare Krist Jesu, som veru fostraur upp i åren truarinnar og hinnar góu læru og i tu hefur fyllt. Men hinnun vann heilu og kjellinga eventuirun skal du sigast undan, ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn likamlega venningin nyttulig til løyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæg fyrir løyve og nu og fyrir hitt og kjemur. Det truast år og til fullnar verst at vera fagna. Tui det vid arbeida og vera hóaier, tui vid hava sett vogn okkara á hinn lífandi gud som frelsare allra menneska, mest herra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vann vera te fyrir te at du ert ungur. Nei vert heimum som tryggva fyrirdöm, og í telu, og í abborum, og í kærleika, og í tryggv, og i regnleika. Ver uien og opplesenom, og anmenningene, lærene, inntil jeg komme. Vann røg ikkje nøye gavna som uit her som vær givent her vi profetåren vi handa av leggingen av eldstå. Hugs om hetta, liv i hæsum, så framgångtøyen kan være ødlun åpenbær. Akt etter ter sjolvun og etter lærerne, gjer støv og tøy. Tøy tøy tøy tøy gjerst, skal du frelsa, bæg til sjolvun og tøy som høyra tøy. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlun manne måst du ikkje seta herlig et, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllun rænleika. Antjur som veruliga antjur. Men hefur antja bøten, etla badna bøten, så let hei læra fyrst at vísa sunun egna húsi gudsötta sun og löna foreldrun sunun attur. Te er tekkilegt og i eigun guds. Men tann og i veruliga antja og stendur eina hefur sett vonsuna til god og heldur av i bøn og akallan nott og dea. Men tann og lifir etter listan sunun er lifandi deg. Hetta skal du bjóa fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husvaldsi sunun. Han hefur ánokta trunna og er verri enn en vantrikvand. Antja kan vera skrasett ta hon ikkje er under trusjar. Hefur veri kona einsmans. Hefur vitnesbor om góverk, hefur fostri upp bøten, vust gesta blusskap, vaska heilöfun om föturnar, hjalt neistöttum, lagt sig etter öllum gavum verski. Men sikst undan ungun antjum, tui tait her i holdligar tra svija Kristus vilja ter giftast, og hefa så tanda om at ter hefa brotu fyrst og tryggsuna. At treat hesson læra ter eisne, vi teat ter meala hús ur húsen, at vera letar. Ja, ikkje best at vera letar, men eisne at bera slei og blanda seg upp i tæn som ikkje kjemur tæm og vi, og tæla så tæ som tæ ikkje eia at tæla. Tui vile at ungar antjur skulle giftast, eia bøten, styra huset, antjur høve gjeva målstøv mannenon til at hova. Tui langko heva negrar vensar bostur, etter Satan. Hefur ankur tryggvande, mevur etla kvinna, antjur, så hjelpe deg til heimon og lete deg ikke falle samkommende til byre, for at hon kan hjelpe deg til heimon og i verlige er og antjør. Hinn er eldste som er gåver fyrste og menn skulle være hilder tvifaldan heier verder, mest heier som arbeider i tale og lære. Toi skriften sier, du måst ikke mulbinde oksan i trestjer, og arbeidsmævren er lønnsynne verder. Tæk ikkje vi klæva mot i einan eldsta, utan etter tveimon eller trimon vittnon. Tveimon i synda skal du heva et, så atler høyra, så eisen hiner kunne heva ötta. I vittne fyrir gode og Kristi Jesusen, og hinon utvaldo englon, at du måst akte etter ötlun hæson utan fordom, og at du anki gjerst av parsta kjenslo. Vi er ikkje sjåtur at leitje hendurnar av nekran, hef ikkje lot i syndun annara, halt til sjálvan reinan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et sindur av vunni fyrir meiatun og te som jaunan bægir ter. Sindurnar tja summon eru openberar og færa undan til dom, men tja summon koma ter atana. A sama hótt eru eisni hini góa verstin i openber, og te som ikkje er svo vi, kunnu tá ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som eru trælur under åtje skulle halda herrarsynar alla æru verdar, så navn Guds og læran ikkje vil spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vannvira tær, fyrir tei at tær eru brøvur, men tess heldur tæna tæmon, vi tei at tær og njóta gott av góa verskje tæra eru tryggvandi og elskar. Lær hetta og amen om tæn. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikki til heilnæm og orð Herra okkara Jesu Krists og læruna og í samsværa við Guds ætta. So er hann upplastur, tó er hann onki skýlir, men er sjúkur eftir trætum og orð strúgi, sum valta øvund, tjek, spæreiking, undan ilgrona, støv og klantur. Mittun mennesjó sum eru húsbilt og hava mist sannleikan, so tey halda Guds ættan vera vinning. Ja, samma vi nøgtsemme er Guds ötten store vinninger. Vi hever jo ikke haft vi okken inn i heimen. Det er åpenbart at vi heldur ikke kunne hava vi okken ut heiene. Nei, da vi hever føje og klæje, skulle vi halda vera nå mykje. De som ryk vilja vera, falla i frasting og snerru og mengar tabuligar og skæligar gyrndir som sætja menneskene nyr i øying og undergeng. Tui peninga karlæsje er råd til alt illt. Av hese gyrnd er hun nøkur vilst fra trunne og hefa djögnu stundje seg sjálf vi mongon kvölum. Men tu, mævur Guds, flutja fra hesum. Stevn etter rattvise, Guds ötta, trygg, karlæga, tåle, spakkføre. Strui hitt góa strui truarinnar, grúip hitt evja lúv som tu var kallar til og jotta í hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir góte som gefur öllum lúv og fyrir Kristi Jésuse som vittna í hina góa jotting fyrir Pontius Pilatus og aðleggi þær, er tu heldur bói rænt og álastandi lúka til openbering herr okkara Jésu Krists, som hins sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tuisvinni. Kongur kongana og herri herrana. Han som eina hefur á deili leika, som búir í ljósi, som ongin kan koma til. Han som ongin menneski hefur sé, etla kan sötja. Honum tilhærir hægur og evit vald. Amen. Taimon som rúk eru í tugini, som nú skal tú aðleggja, að taimu ikkje vera hugmavi. Ei heldur seda vonsuna á hitt átrykka rúkidömi, men av god som rygliga djöver okkon allt att njóta. Alekt heimon är gera gott, vera ryg i gavum verskun, gavumild, gavgjeren, och såleis saunas här nir fyre gavan grundvall fyrir tujina och i kemur, så att jag kunde grypa hitt sanna loiv. A Timotius, barvaj ta som tär i lite upp i händer, och väntar bort fra hinnon vannheila va taumat hose och motstöv och kunskaparens, som te av årötton veru kalla, og som nøkur jotta sig under og eru vilst bort fra trunne. Nøyen veru vitt her.
0: Vi tar då åttna regna, lese og fyra Timotheisa breva. Etta tjei, tjei, tristlet kringkvarp. Vi tar høyrast.

Tullur sér etter Shea, Kristlet Kringvarp.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i det færre vi da byrja vi å lese fra Salme 133, og vi færre lese vers 8-4. Her stendur. Vi ægjennar i Babel, her søt og vit og gråt og tøy vit mynt og sion. Av pøyla trøyen i her vore, her hongt og vit harspur okkara, eller hørspur okkara. Tu tøyr og hildu okkom fenga, vil du hev okna a sindja her. Tøyr og kjo av okkom, vil du hev okna vera gled. Sindja sondja sions fyri okkom. Så kjemme spørnegren. Kvosse konno vit sindja sondja herrans og i fremmand og lande? Hetta som er les fyrir dekon, hetta er versen om Israels folk som grætt tog til vore og utleggt. De sitter her hentan degen eller hesa togjena, og de minnast aktor av Sion, og de er i det Jerusalem. Og de er tog at bøyren ligger i ruinen. Hesa togjena, hette togjen ta i feltjøven gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hava det forfylt profeten og så god gautamon og dorska av godar. Så vidt kunne godt sia, de hadde alla grunn til at halta og tryggva at god glömde deg, og at togjen som nasjon var lio. Men atan av negvar, så fer en løyte løyte av Israelon heimat et lande. Ja, en ligge bøyeren og ruinen, og de røyndu av bytjan oppbator, men det var alltid okkur som hindra i døymon. Ta kom den brennande spornegren opp tja døymon, man god verelig hava glömt okkon. Ta kom fram en profetor, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bøyen oppbator, og det skal være til hendan bøyen at Messias øynde skal komme. Hvor være som profeteren? Han et Zacharias. Og så kon vi spørre okon hvert merke navnet Zacharias. Jeg les at fyrre helta navnet merke god, og sødne helta navnet merke minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glømt, så verer en løytel dranker føtter i midten deg, og han fær navnet god som minnest. Etter løytla badene vaks opp og bløyv en gods profeter. Og så sendte god han til føltje, vi trostar holsan og sier, at god hever ikkje glömt ikon, for god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktig kvart vi som over den fortalte jeg følte noen, men det var hver han var, kvart navnet han heie, for følte skilte kvart navnet mørste. Som jeg les om hetta, så kom det fram for meg at Zacharias, han et tekjen, kan vi si, vi etla oppa. Han vi kjøtt og blå, og som må ber ta imen gøy togjende fra gode. Hesa togjene, som de virkelig var å lengt nere, de var å dømt, de følte seg dømt, de var å vønleist, de var å alt vær øyelagt. Oppi og i ætlån her som så søtja vid er god tjemur og trøsta deg. Og han minner deg og er ære her, er her vi ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver er god vil du trøsta deg og minna deg og at er her vi ikke glemt ikon. Men tei hildo at god måtte hava glemt deg. Og det er så sikkert at han har glemt dere fyrir alla tui. Ta ui god djeve nøkron eit lyfte, så heldur anda. Og god heie djeve uisas falsk eit lyfte, og te lyfte kom han eit halda, og han hever hildi da fram til hendan det. Vi kunne godt kjenne noen atter og isen her som vi har lyst om Israels folk. Hvor av dere kan ikke si at vi kjenner noen atter og i hæsen er fedla. Vi føler dere glemt, vi tar var sinta og vi vil til spørsmål. Og hvor av dere har ikke noen til spørsmål, man god fyrer ikke av meg, man har glemt meg. Så hentan degen kunne vi takke hetta året til okkon og leta ta omfevna og verma okkara gjørst og vi at god gløymer ikkje. Det er god, det som god som vi trygg var, han er god som minnest, ikkje som gløymer. Du er god heldig sutt lyfte og han gløymer det ikkje, og varst du kvart, hans herre lyfte er jo nekv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta og byr om fyre djeveng og bekjennor kvart man hever gjørst. Er det neka som rører åt hjärsta, som rører Guds hjärsta, så er det at vi enkra. David en som god elsker jeg. Og god elsker han til David en greie. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om firegjeving. Og så leser øsne okkara forhold ved god. Da vi kommer ved noen ærlig og hjerte, så møter han okkon og firegjever okkon. Høyla er god og himmelske fei, takk skal vi hente han det, men da finnes jo det. Takk for hva nødvendig det vi får, og takk skal vi når vi går nøye som ligger i den. Nødvendig og hun rekker alle det. Takk himmelske fei, takk for at du sørst til dere. Og her er minnet jeg Jesus som lort, vil du søtte til deg og møte tørre tørver og i ødlen som de hever. Og så hokser hun deg som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre liv, at anker er som føler seg dømt han, etla hvert det er, at han er fadlen, synda, ja hvert det måtte være. Her er så bygge om, møte og vedkommende, så løs at hesten personen kan bli endur nødjavur, og firegiven, og begynne å nødvendig det samme vi der. Takk i masse feir. Lett jo ødelig togner hendt, begynte en sikning i disse andaktene, i det som lortet, og så takk jo og prøyse derfor hendt det. Jeg takk jo og be i Jesu navn. Amen.

Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

0: leser Åtne Arena i 4. Timotheusbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, apostol Kristi Jesu, etter bøye fra gode, frelsare okkara, og Kristi Jesus, vogn okkara, til Timotheus, ekta baden mot og i trunn. Nøye, miskun, frigjur fra gode, feir og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skal ålegja summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushaldgods og i trunn. Enda malt hess vi ålagt karlægje av rein og hjarta, gåare samvisko og trygg og ikkje best eit. Fra hesson summe vils bortur og hava vent sær til tømt hos. Tei vilja vera lovlærarar, tå at tei kvørste skilja tei som tei sia, etla tei som tei tala vi slukum sjolv a lite. Vid vita at loven god om onkur nøyter hana som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir hinn rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og óandali, fyrir slug som nøyta yvergeng móti fægir og móur, fyrir manndraparar, sílæsingar, teg som synda móti náttúrunne, menneskjatsjóvar, lignarar, mænsvorun, og allt anna som i móti hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum dörd hinn sæla guds, som mer líti upp i hendur. Eg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han rokna i med tryggvann og sette meg til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og yvergenskroppur. Men jeg fann miskun av tog at jeg visste ikke betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær ometalige stål vid tryggv og karlæga og i Kristi Jesus. Te truvast år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen hins største. Men tog fann i miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til av mer, som fyrstur vær, vysa alt lengmåsutt, heimen til fyrirdøme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjennelige, einasta gode, veri heier og dult og i altur og allar ever. Amen. Hetta bo lúti et her uppi hendur, badmutt Timotheus. Etter profeta oranon og framan undan er tala te, fyrir at hu etter taimon skal struja hitt góa strui, hevande trygg og góa samvisko, som nøkur hava kasta frá sér og lýi skipbrot trunne vi vujjand. Mittlum tarra eru Hymenaeus og Alexander, som eg hava givi upp til Satan fyrir at tær skulle vera tykta er så, at her leta vera at spotta. Fyrra Timotheus brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av ötlun at bønur, akallanur, forbønur, takkar gjerir vera hilnar fyrir ötlun mennesjum, fyrir kongun og ötlun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu liva stilt og fria litt lúg i ötlun godsötta og sýprugi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelutt. Honon som vil at öll menneskjo skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tui ein god og ein middlumævur middlum god og menneskjo. Menneskja Kristus Jesus, som gav sig sjálvan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisun. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sé sannleika, ég ligg við ikkje. Hætningum til lærara og í tryggv og sannleika. Ég vil ta at menninir alla stæðanir skulle býja svo að þær lítu upp heilavar hendur utan vræði og trætu. Somulægis að kvinnunar skulle skrúja sig við samuljum búna, við blikv og hægjur. Ikki við flattum, gullu, perlum eðla dýrum klæfum, men við góðum verkum som kvinnun sömur og jotta sig undir gudsötta. Kvinnan skal still leta sig læra við öllum lutni. Men eg gef ikkje kvinnu løyve at vera lærara, etla hava rægi yfir manninum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinna var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst gjøgnum badnaføringssyna, så satt som til vera verand i trygg, karlæka og heilavlæka vi siprøy. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omkjønnar embedet, det gott versk han hever hod til. Tøy skal omkjønnar mevor være avlastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskor, gestabløyur, fører fyrir at lære ånder, ikkje drittje mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klantorsamor, ikkje peningagjarnor. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøy. Dúr ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkomu guds omsjón? Han skal ikkje vera nudjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplastur og fall under dom djevulsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæmon og i utan fyrir eru, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla i snerru djevulsins. Somulægis skulle samkomu tænarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljótum vinning. Þær skulle varvæta löndarmál trúarinnar og i reinari samvesku. Eisni hesir skulle fyrst vera röndur, sujan skulle þær gera tænastu om þær eru ólastand. Kvinnur skulle somulægis hava samuljan abbur, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, trygg var i öllum. Samkomu tænare skal vera mevur einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna huse. Tui tær sum hava veri góður samkomu tænarar, vinna sér sjálvun góða støvu og negv dyrve og í trunni á Kristus Jesus. Hetta skrivi tær, tó er vónu skjótt at koma til tøin. Men skuldi ikki koma inn, skal du av hesum vita hvordan ein eier at bera sig eit i huset gods, som samkoma hins livande gods, stubul og grunnvallur sannleikans. Og, som ein og kvör ma sanna, størst løyndarmál gods öttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjördur i anda, sattur av englum, prædikavur mittlum fölkaslö, tryggvinn i heiminum, tíkin upp i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anden sier beint fram at av komande tøyum skulle nøkur falla fra trunne og halda seg til vidleiande andar og lærdomar illra anda. Vi hikle lielærare som eru brennemester i sinni egnu samvisku, som forbjóa at giftast og geva bo at halda seg fra føye og i god hefur skapt, fyrir at tei som tryggva og hefa lart sannleikana kjenna, skulle njóta hana vi tøkk. Tøy allur skapningur gods góður og anki at vræka, tøy tíkje veru imóti tøy vi tøkk. Tøy tæ veru halka vi óru gods og bøn. Tøy du lærir brøvnar hetta, erstu góður tænari Krist Jesu, som veru fostraur upp vi órun trúarinnar og hinnar góður læru og i tú hefur fyllt. Men hinnun vann heilu og kjellinga eventuirun skal du sigast undan. Ven til heldur til Guds ötta. Tui hinn líkamliga venningin nyttulig til løyte, men Guds öttin nyttulig til allt og hefur lyfte, bæg fyrir løyve og nú og fyrir hitt og kjemur. Te trúast år og til fullnar verst at vera fagna. Tui ta vid arbeida og vera hóaier. Tui vid hafa sett vón okkara á hinn lífande gud som frelsare allra menneska, mest harra som tryggva. Hetta skal du aðleggja og læra. Læt ongan vannvira te fyrir te at du ert ungur. Næ vært heimum som tryggva fyrir døm, og i telu, og i abbore, og i kærleika, og i trygg, og i reinleika. Ver uin og upplæstunum, og amenningene, lærene, inntil jeg komme. Vann røg ikkje nægavna som uiter som vær givin ter vi profetorum, vi hand og alleging hinna eldstu. Hugs hetta, liv i hesum, så framgångtun kan vera öllun openbær. Akta etter ter sjálvun og etter lærene, ger støv og tæn. Tui tai du te gjerst, skal du frelsa bei te sjolvan og tei som høyra te. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlan manne måste ikkje seta herlige et, men amina han som feir, ungar menn som brøvor, gamlar kvinnor som møvor, ungar som systrar, og i öllun reinleikan. Antjur som verliga antjur. Men hefur antja bøten etla badna bøten, så lær tei læra fyrst at vísa sunan egna húsi gudsötta sun og løna foreldrun sunan attur. Tei tekkilegt ui eigin guds. Men tann ui verliga antja og stendur eina hefur sett vonsuna til gud og heldur av i bøn og akadlan nott og dea. Men tann ui lifir etter listan sunan lifandi dei. Hetta skal du bjóa fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husfaldsi sunnum. Hann hefur ánokta trunna og verri enn en vantrikvand. Antja kan vera skrasett ta hún ikkje undir trusjóar. Hefur verið kona einsmanns. Hefur vitnesbúr góverk. Hefur fostri upp bøtn. Vust gesta blúskap. Vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöttum, lagt sig etter öllum gáfum verski. Men sigst undan ungun antjum, tui tói tær í holdlegar trá svíja Kristus, vilja tær giftast, og hefa svo tanda om eða tær hefa brotu fyrst og trygg suna. Að þrjat hesson læra tær æsne, vi tær mæla hús ur húsum, að vera lætar. Ja, ikkje best að vera lætar, men æsne að vera slei, og blanda seg upp i tæn som ikkje kjemur tæm og vi, og tæla så tæn som tæn ikkje eia at tæla. Tui vile at ungar antjur skulle giftast, eia bøten, styra husen, og antjur høve gjeva målstøv mannenon til at hova. Tui langko hefa negrar vensar bostur, etter Satan. Hefur ankur tryggvande, mever etla kvinna, antjur, så hjelper de taimon og leder til ikke fatla samkommende til byre, for at hon kan hjelpe taimon og i verlige er og antjør. Hinner eldste som er gåver fyrste og menn skulle være hilner tvifaldan heier verder, mest heier som arbeider i tale og lære. Toi skriften sier, du måst ikke mulbinde oksan i trestjer, og arbeidsmævren lønnsyn av verder. Tæk ikkje beklæv om mot einan eldsta, utan etter tveimon eller trimon vittnon. Tveimon i synda skal du hava et, så atler høyra, så eisen hiner kunne hava ötta. I vittne fyrir gode og Kristi Jesusen, og hinon utvaldo englon, at du måst akta etter ötlun hesson utan fordom, og at du anki gjerst av parsta kjenslo. Vi ikkje sjåtur at leggja hendurnar an ekran, hef ikkje lot i syndun annara, halt til sjálvan reinan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et sindur av vunni fyrir meiatun og te som jaunan bægir ter. Sindurnar tja summon openberar og færa undan til dom, men tja summon koma ter attana. A sama hatt eisni hini góa verstin openber, og te som ikkje svo vi, kunnu tá ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som trælur under åtje skulle halda herrarsynar alle ære og verdar, så navn gods og læran ikkje vil spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vanvira tær, fyrir te at tær brøvor, men tess heldur tæna tæmon, vi te at tær og njóta gott av góa versi tæra tryggvandi og elskar. Lær hetta og amen tæn. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæmu orð Herra okkara Jesu Krists og læruna og í samsværa við Guds ætta. Så hann upplastur, tó at hann onkje skýlur, men sjúkur etter trætum og orða strúi som valda öfund, tjæk, spæreiking, öndan illgrúna, stövut klantur. Mittun mennesju som húsbilt og hefa mist sannleikan så þeir halda Guds ættan vera vinning. Ja, sama vi nøgtsemi gudsøttin stórur vinningur. Vit hefa jo ikkje haft vi okkun inn i heimin. Tæ openbert, vit heldur ikkje kunnu hava vi okkun út heiane. Nei, ta vi hava føje og klæje, skulle vi halda vera nå mykje. De som røyk vilja vera, falla i frasting og snerru, og mengar tapuligar og skægilegar gyrnter, som setja menneskene nyr i øying og undergeng. Tui peninga karlæsje er råd til alt illt. Av hese gyrnt er nøkur vilst fra trunne, og hava djøgnum stundje seg sjálf vi mongum kvölum. Men tu, mævur guds, flutja fra hesum. Stevn etter rattvise, gudsøtta, trygg, karlæga, tåle, spakføre. Strøy hitt gåa strøy truarinnar, grøyp hitt evja løyv som du var kallar til, og jotta i hina gåa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir gode som djever öllum løyv, og fyrir Kristi Jesuse som vittna i hina gåa jotting fyrir Pontius i Pilatusen, og alegget her, at du heldur bói rænt og álastandi lukka til openbering Herre okkara Jesu Krist, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur suttja á tøysuinu. Kongur kongana og Herri herrana. Han som eina hefur á deili leika, som búir i ljósi, som ongin kan koma til. Han som ongin menneski hefur sé, etla kan suttja. Honum tilhøyrir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk eru í tøyjuni, som nú skal tú áleggja, at þeim mú ikki vera hugmávi. Ei heldur seta vónsvina á hitt átrykka rúkidömi, men á gút som rúklega gefur okkun allt at njóta. Áleg taimon að gera gott, vera rúk í góvum verskun, gávumild, góðgerin, og sólæs sána sér nýr fyrir góvan grunnvöld fyrir tøyjuna og í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lúf. Á, Timotheus, barvæt það som þær í líti upp í hendur og ventar bort frá hinnum vannhæla var tómat hósi og mótstöf og kunnskaparins som þær á órættum verur kalla og som nökur jotta sig undir og eru vilst bort frá trunni. Nægin veru vitt þær.
0: Vi tórt og Odna Reina lesa og fyrra Timotheusabrefið.

Hetta er Shay. Vit høyrast. Den næste halva tøyman færre vi til å sende en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det færre vi da byrja vi å lese fra Salme 133, og vi færre lese vers 8-4. Her stendur. Vi øynar i Babel, her søt og vit og gråt og tøy vit mynt og sion. Av pøyla trøyen i her vore, her hongt og vit harspur okkara, eller hørspur okkara. Tu tøyr og hild og akkom fenga, vil du hev okna a sinja her. Tøyr og ku av okkom, vil du hev okna vera gled. Sinja sonja sions fyri okkom. Så kjemme spørnegren. Kvosse kunne vi sinja sonja herrans og i fremmand og lande? Hetta som er les fyrir dekon, hetta er versen om Israels folk som grætt tui tei vore ui utleggt. Tei sida her hentande egen eller hesa tuina, og tei minnast aktor av Sion, og tei er ui det Jerusalem. Og tei er tui at bøyren ligger ui ruinon. Hesa tuina, hette tøyen ta i fæltje ved gode bætje, det var bråte Guds bå, pakten av igjen, og øysen hava det forfylt profeten og så god gaudamon, og dorska av godar. Så vidt kunne godt sija, de hadde alla grunn til at halta og tryggva at god glömde deg, og at tøyen som nasjon var lio. Men atan av negvar, så fer en løyte løyte av Israelon heimat et lande. Jeg enlegge bøyeren og ruinen, og til røyndu av bøtjen oppbatter, men det var alltid okkur som hindra i døymon. Ta kom den brennande spornegren opp tja døymon, man god verelig hava glömt okkur. Ta kom fram en profetor, og han ber dem et år fra gode. Han sier at de skulle bytja bøyen oppbattor, og de skal være til hendan bøyen at Messias øynde skal komme. Hvor var det som profeteren? Han et Zacharias. Og så kunne vi spørre oss hvert merke navnet Zacharias. Jeg les at fyrre helte navnet merke god, og sådne helt av navn og mestjør minnes til. Så samstående som de føler seg dømt og glømt, så verer en løytel dranker føtter i midten deg, og han fær navnet god som minnes. Etter løytla badene vaks opp og bløyv en gods profeter. Og så sendte god han til fæltje, vi tråstar holsan og sier, at god hever ikkje glømt ikon, for god minnest. Egentlig så var det slett ikkje så viktig kvært vi som er den fortalte i fæltje noen, men det var hver han var, kvært navnet han heie, for fæltje skilte kvært navnet mestet. Som jeg les om hetta, så kom det framfyr med at Zacharias, han et tekjen, kan vi si, vi etla oppå. Han vi kjøtt og blau, og som må ber ta imen gau tøyende fra gode. Hesa tøyene, som til virkelig har vært lengt nere, de var dømt, de følte seg dømt, de var vånleist, de var alt vær øyelagt. Oppi og i ødlån her som så sødja vidt er god tjemur og trøsta deg. Og han minner deg og er ære her, er her vi ikke glemt ikon. Hetta vær kanska løtan hver er god vil du trøsta deg og minna deg og at er her vi ikke glemt ikon. Men tei hildo at god måtte hava glömt deg, og det er så sikkert at han hever glömt okkom fyrir alla tui. Ta ui god djeve nøkron eit lyfte, så heldur anda. Og god heie djeve uisas falsk eit lyfte, og te lyfte kom han eit halda, og han hever hildi da fram til hendan det. Vit kunne godt kjenne noen atur uisen her som vi har lyst om uisas falsk. Hvor av okkur kanskje sier at vi kjenner noen atur i hæson er fedla, vi føler okkur glömt, vi tar var synda og vi vilt og spørstår. Og hver av okkur hever ikke onkur til spørstå okkur, man god fyrir djeva mer, man har var glömt med. Så hentan degen kunne vi takke hetta året til okkur og leta det omfevna og verma okkar av gjørst og vi at god glömmer ikkje. Det er god Det som god som vi trygg var, han god som minnest, ikkje som glömmer. Du god held det sutt lyfte, og han glömmer det ikkje, og vars du kvart, hans sara lyfte jo negv større enn okkara synder. God fyre djevor, øynon og kvarjon som kjemur vi enkrande hjärsta, og byr om fyre djeveng, og bekjenner kvart man hever gjørst. Det neka som rører et hjärsta, som rører Guds hjärsta, så det at vi engra. David en som god elsker jeg. Og god elsker han til David engra jeg. David søkte god. Han bekjente sine synder og be om firegjeving. Og så leser øsne okkara forhold ved god. Da vi kommer vi av noen ærlig og hjerte, så møter han okkon og firegjever okkon. Høyla er god og himmelske fei, takk skal vi hente han det, men da finnes jo det. Takk for hva nødvendig det vi får, og takk skal vi når vi går nøye som ligger i ideen. Nødvendig og hun røkker alle det. Takk himmelske fei, takk for at du sørst til dere. Og her er minnet jo av Jesus som lort, vet du, søtja til deg og møte tørre tørvar og i ødlen som deg hever. Og så hokser hun deg som kan skal føle teksten i det, at han passer inn i tørre lov, at onker som føler seg dømt han, etla hvert det at han fadlen, synda, ja hvert det han måtte være. Her er så bygge om, møte og vedkommende, så løs at hesten personen kan bli endur nødjavur, og firegiven, og begynne å nødjane det samme vi der. Takk i masse feir. Lett jo ødel tøyner hendur, begynte en sikning i disse andaktene, i det som lusta, og så takk jo og prøyse derfor hendet det. Jeg takk jo og bie, og Jesu navn. Amen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Etter bøye fra god frelsare okkara og Kristi Jesus vevn okkara, 4 Timotheus brev 8:8. Under hesen høyden han hei er saman ved Jørla for Vank, og på alle lækene, eina evangeliska fundare og i lærerskolan i Havn, fyrir nøkron Aron Sujan. Enda maler vi hesen fundan vi som høyde ber bo om, pojka avhøyraren av Kristus, som den einaste og kan djeva til ønstekka menneskjennom, velja og sanna vevn. Just heser det funda røyen var hilden, var dæprer og vevnleiser futsjallige i fyrjun. Og tog var hetta ein gleilir og tørvande båskaper. Gleien og herranon og vevnen om atterkommu Jesusar hefur båre menneskjur jagun svarar tøyer og dæprar lujingar. Vævnen om at kjøtt kjemer han som skal endreløysa med ur hesen sorgan av skukkalandet og frelsam i heim og i sitt evige og ljósa land. Kristus var vævn tåra fyrste kristna som var tvætt fyrir vildurinni av Roms løykvallon. Ta i nero frakt samur sama vi hundratals askoaren, kjente nøgt sem i usuini sispilt og sal, men vildurinni lupo av hese sækleis og kristna, og skratt og til sunder vid tannen og plåen. Ta lust i vevnen, fyrt heim. Som løyes, ta atler apostlander, Johannes undan tidsin, li og blåvittnes deian vid halshødging, krossfesting og annan hatt. Ta er kjent og hesa vevnar glemana lysa og hesun myrkre og deia skugga. Ta lust i vevnen, Kristus, fyrt heim. Og i nødjarri tøy, under kommunismunar øyrinda leis og jakstran, øying og frøysan med etterfylltjæron, hins einsama galileara, vaid anjen vi na grøyneligare visso, at sia hvosu mong 100,000-tals kristin, enda og sunar degar og hesum myrska lögt og fangslum i Sibiria og ærastæna. Men paska halsanin hin eikenda russiska byrsti vevn av nudjum, tæt ei halsa og hvert ørun. Vi hesun orun Kristus risin upp, og svera varattur, ja sanneliga han risin upp. Vevnin Kristus lusti fyrir taimun. Og så gjerne hilda teg fram, og Jesu navne, av nudjum degi vi nudjare vevn og nudjare kraft. Ja, vi har en kraft som miklare at hun tåg sjølt av veldige russiska samveldi av grundunum. Samme hendi og i ödlun Estur Europa. Jesus Kristus vevn okkara. Læt jeg okkun alt og i krøt jeg okkun fast u hina einastu vevnina. Vi tæva nu så langest egi som torstrjoner askoarar. Mea nøkur blåsprångt mannsbøtten hefa runne til tess at vinna siren heim. Nu stunden kommen at vi öll leta okkun i bønar og strusjbunan og kjolmfrelsunar og teka i håndsvör andan som Guds år og tåna röntflagg. Ta vysa rattan lit og i andalja lövi okkara til tjauarinnar andalja bjarging vita Kristus gerst vön okkara allra.

0: Nu läser åttne arena ur 4 Timoteusbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, apostol Kristi Jesu, efter boje från gode, frälsare ochkara, och Kristi Jesus, vån ochkara. Till Timoteus, äkta baden mot i trön. Nye, miskun, frigjur från gode, fäger och Kristi Jesus, herre ochkara. Jeg byr til, nu som tar i for til Makedonia, at vera verandi i Efesus, fyrir at du skalt aletja summon, ikkje at genga vi fremmandar læru, og ikkje at lort etter eventyrun og enda leysun attartølun, som meiri elva trætur enn fremja hushald guds ui trunn. Enda malt hess ui alagt er karlægje av rein og hjarta, gåare samvisku og trygg ui ikkje best eit. Fra hesson summe vils bostor, og hava vent sær til tømt hos. De vilja vera lovlærare, tå at de kvørste skilja te som de sia, etla te som de tala om vi slukon sjolv av lite. Vid vita at loven gå, om onker nøyter hana som loven eier at vera nøyt, så han skiler hetta at loven til, ikkje fyrir en rattvisa, men fyrir lovleis og sjolvrægin, godleis og syndarar, vannheiløv og avandali, fyrir slug som nøyta ivergeng mot fægir og mauur, fyrir manndraparar, síløysingar, teg som synda mot nokturene, menneskjatsjóvar, lignarar, mænsvoren, og allt anna som i mot hinn i heilnæm og læru, etter evangelinum om dörd hinn sæla gods, som mer liti upp i hendur. Jeg tatsi honum som gav mer kraft, Kristi Jesus, herre okkara, at han råkna i med tryggvann og sette meg til tjenestene, med som avur vær spottare, ætsøkjare og ivergenskropper. Men jeg fann miskunn av tog at du visste ikke betur, ta jeg i vantrygg gjør det så. Ja, nøye herre okkara vær avmetallige stål vid tryggv og karlæga og i Kristi Jesus. Te troverst år og til fullnar verst at vera fagna, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og at heimen hins største. Men tog fann i miskun, fyrir at Jesus Kristus kom til mer, som fyrstur vær, vysa alt lengk måsutt, heimen til fyrdømme, som skulle tryggva han til evigt liv. Men kanskje alt anna, innan oforgangelige, okjönnelige, einasta gode, vær i heier og dult og i altor og allar evig. Amen. Hetta bo lúti et her upp í hendur, badmust Timotheus. Eftir profeta orðunum og í framan undan er at tala te, fyrir at hu eftir tæimon skal strúja hit góva strúi. Hervandi trygg og góva samvisku, sum nøkur hava kasta frá sér og lí skiprot trunnu við vígjand. Mittlum tærra eru Hymenaeus og Alexander, sum eg havi gjevi upp til Satan fyrir at tær skulu vera tyktar svo, er at her leta vera at spotta. Fyrra Timotius brev, annar kapittel. I åminne nu fyrst av öllun om at bønur, akallanur, forbønur, takkargerir vera hilnar fyrir öllun mennesjum, fyrir kongun og öllun og i högt eru sett, fyrir at vit kunnu lifa stilt og fria litt lúg i öllun godsötta og sýprugi. Hetta gode frelsar okkara gott og tekkjelet. Honon som vil at öll menneskjo skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tu í ein god og ein middlumævur middlum god og menneskjo. Menneskja Kristus Jesus, som gav sig sjálvan til løysi gjald fyrir öll, til vittnesbúr á tuisvinna. Fyrir hetta ég settur til prætikara og apostol. Ég sýi sannleika, ég liggvi ikkje. Hætningun til lærara og í trygg og sannleika. Ég vil ta at mennene allastegane skulle bya svo at þær lytte upp heilavar hendur utan vræje og trætum. Somulægis at kvinnunar skulle skruja seg við samuljum búna, við blikv og hægjur. Ikki við flattum, gudle, perlum etla dyrum klævum, men við góum verskum som kvinnun sömur og jotta sig under gudsötta. Kvinnan skal still leta sig læra við öllum lutne. Men ég gef ikkje kvinnu løyfi at vera lærara, etla hefa rægi yfir manninum. Nei, hon skal halda sig stilla. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje daravur, men kvinnan var dara og fall i brot. Men hon skal vera frelst, gjøgnum badnaføyngsvina, så satt som til å vera verand i tryggv, karlæka og heilavlæka vi sýprøye. Fyrra Timotius brev, 3. kapittel. Til truast år, jeg truar onkur etter omsjånar embedre, det gott versk han hever ho til. Tui skal omsjånar mevor vera ólastande, mevor einar kvinno, orvegin, frahaldande, høveskur, gestabløyur, fører fyrir at læra onnur, ikkje drittje mevor, ikkje bardia mevor, men mildur, ikkje klandursamur, ikkje peningagjarnur. Han skal standa vel fyrir sunnen egna huse, hava lujen bøten og i öllum sýprøyu. Du ein ikkje standa fyrir sunnen egna huse, hvordan kan han ta veida samkomu Guds umsjón? Han skal ikkje vera nøytjur i trunne, fyrir at han skal ikkje vera upplostur og fall under dom djevelsins. Han skal eisni hava góan vittnesbúr frá tæimun og i utan fyrir erum, fyrir at han skal ikkje vera hóavur og falla i snerru djevelsins. Somulægis skulle samkomu tænarinnir hava samuljan abbur, ikkje vera tvítungutur, ikkje drittjumenn, ikkje gjarnir etter ljóðum vinning. Þær skulle varvæta löndarmál trúarinnar og i reinari samvesku. Eisni hesir skulle fyrst vera röndur, sujan skulle þær gera tænastu um þær eru ólastand. Kvinnur skulle somulægis hefa samljan abbur, ikkje vera baktælande, men fráhaldande, tryggvar i öllum. Samkomu tænare skal vera mevur einar kvinnu, halda vel skila bötnum sunum og standa vel fyrir sunum egna húsum. Tui tær sum hava verið góður samkomu tænarar, vinna sér sjálvun góða stövu og negf dyrfi og í trunni á Kristus Jesus. Hetta skrifið þær, tóðar í vónu kjött að koma til tóin. Men skuldi ég ekki komi inn, skaltu af hesum vita hversu ein eir að bera sig ert í húsi Guds, sum samkoma hins lífandi Guds, stúbul og grunnvöllur sannleikans. Og, som ein og hver ma sanna, størst er löndarmál Guds öttans. Han som var åpenberaver i holde, rattvistjördur i anda, sattur av englun, prædikavur mittlum fölkaslö, tryggvinn i heiminum, tíkin upp i dörd. Fyrra Timotius brev, 4. kapittel. Men anden sigur beint fram, eða komandi tujum skulle nøkur falla frá trunni og halda sig til villægjandi andar og lærdómar illra anda. Vi hýkli lýlærara som eru brennumestir í sunni egnu samvisku, som forbjóa að giftast og gefa bó að halda sig frá fögi og í góð hefur skapt, fyrir að þeir som tryggva og hefa lart sannleikana kenna skulle njóta hana við tök. Tui allur skapningur Guds góður og anki að vraka, Ta i tidsi veru i móti tói vi tök. Tói ta veru halka vi óru Guds og bön. Ta i du lærir brövnar hetta, erstu góur tænari Krist Jesu, som veru fostraur upp vi órun trúarinnar og hinnar góu læru og i tú hefur fyllt. Men hinnun vann heilu og kjellinga eventuirun skal du síast undan. Ven til heldur til Guds ötta. Tói hinn líkamlega venningin nyttulig til löyte, men Guds öttin nyttulig til allt. Og hefur lyfte, bæði fyrir lúfi og í nú og fyrir hitt og í kemur. Þegar trúast orð og til fullnar verst að vera fagna. Tui það við arbeida og vera hóaðir, tui við hafa sett vón okkara á hinn lífandi gót som frelsari allra menneska, mest þarra som tryggva. Hetta skal þú aðleggja og læra. Læt ongan vann vera þeg fyrir þeg að þú ert ungur. Nei vært heimum som tryggva fyrirdöm, og í tælu, og í abbúrum, og í kærleika, og í tryggv, og í reinleika. Ver uginn og í upplæstunum, og áminningine, lærinne, inntil ég komi. Vann rög ikkje nægi gavna som uitær som ver givin tær vi profetórum vi handaðleggingina elstu. Hugsum hetta, lífu í hesum, svo framgångtun kan vera öllun openbær. Akta etter þær sjálfun og etter lærunni ger stöv og tæm. Tu tar du til gjerst, skal du frelsa bæði til sjálvan og tei som høyra til. Fyrra Timotius brev, 5. kapittel. Gamlun manne måst ikkje seta herlige et, men amina han som fægir, ungar menn som brøvur, gamlar kvinnor som møvur, ungar som systrar, og i öllun reinleikan. Antjur som veruliga antjur, men hefur antja bøten etla badna bøten, så lær tei læra fyrst at vísa sønun egna húsi gudsetta søn og løna foreldrun sønun aftur. Tei tekkilegt og i eigin guds. Men tann og veruliga antja og stendur eina hefur sett vonsyna til god og heldur av i bøn og akallan nott og det. Men tann og lifir etter listan sønun lifandi deg. Hetta skal du bjóva fyrir at hei kunnu vera ólastandi. Men hefur ankur ikkje omsorgan fyrir sunn egnu og fyrst og fremst fyrir husfaldsi sunnum. Hann hefur ánokt að trunna og verri enn ein vantsikvand. Antja kan vera skrasett ta hún ikkje undir trusjóður. Hefur verið kona einsmanns. Hefur vitnesbúr góðverk, hefur fostur upp bötn, vust gestablusskap, vaska heilöfun föturnar, hjálpt neistöðum, lagt sig eftir öllum góðum verski. Men sigst undan ungun antjum, tói tói þær í holdlýjar trá svíja Kristus, vilja þær giftast, og hefa svo tanda eða þær hefa brotu fyrst og trygg svinna. Að þrjá þessum læra þær æsne, við þær meðla hús ur húsum, að vera letar. Ja, ikkje best að vera letar, men æsne að bera slei og blanda sig upp í þeim som ikkje kemur tæmu vi, og tala svo þeim som þær ikkje eiga að tala. Tui vile að ungar antjur skulle giftast, eiga bötn, styra húsum, antju höfu gefa mótstöfu mannunum til að hóa. Tui longu hefa negrar vensar bústur, eftir Satan. Hefur ankur tryggvandi, mefur eðla kvinna, antjur, så hjálpi þeir tæmum og leti þær ikkje falla samkomunni til byrju, fyrir að hon kan hjálpa tæmum og í veruliga antjur. Hinir eldstu som góður fyrirstofu menn skulu vera hilnir tvífaldan hægjur verður, mest hær som arbeiða í talu og læru. Tui skriften sigur, tu måst ikkje múlbinda oxan í trestjur og arbeidsmævrin lønsuna verður. Tæk ikkje beklæfu móti einan eldsta utan eftir tveimun eðla trímun vittnum. Tæmun í synda skal du hefa eðt svo allir høyra, svo eisni hínir kunnu hefa ötta. Ég vittne fyrir gúti og Kristi Jésusum og hinnun útvaldu englun eða þú mást akta eftir öllun hesun utan fordum og að þú antje gerst eða parsta kjenslu. Við ekki sjótur að leggja hendurnar á negran, hef ekki lút í syndun annara, halt til sjálfan reinan. Drekk ikkje langur best vatn, nei, njót et sindur av vunni fyrir meiatun og te som jaunan bægir ter. Sindurnar tja summon openberar og færa undan til dom, men tja summon koma ter atana. A sama hótt eisni hini góðu verskin openber, og te som ikkje svo vi, kunnu tá ikkje dyljast. Fyrra Timotius brev, 7. kapittel. Öll som trælur undir åtjum skulu halda herrarsynar alla og verðar, så navn Guds og læran ikkje verið spotta. Tei som hefa tryggvandi herrar skulu ikkje vannvira tær, fyrir tei að tær brøvur, men tess heldur tæna tæmun við tei að tær og njóta gott av góa verskjit herra tryggvandi og elskar. Lær hetta og amin tei. Gongur onkur við fremmandari læru og heldur sig ikkje til heilnæm og orð herra okkara Jesu Krist og læruna og í samsværa við Guds ötta, så hann upplastur, tó að hann onkje skýlir, men sjúkur eftir trætum og orða strúi som valda öfund, tjæk, spæreiking, öndan ylgrúna, stövut klantur. Mittlun mennesju som húsbilt og hefa mist sannleikan, så þeir halda Guds öttan vera vinning. Ja, sama við nøgtsemi Guds öttun stórur vinningur. Við hefa jo ansi haft við okkun inn í heimin. Þegar openbert að við heldur ansi kunnu hafa við okkun út heianu. Nei, ta vi hava føje og klæje, skulle vi halda vera nóg mykje. Tei som ruik vilja vera, falla i frasting og snerru, og mengar tabuligar og skæiligar gyrndir som satja menneskene nýr i øying og undergeng. Tui peninga karlæsje er råd til alt illt. Av hese gyrnd er og nøkur vilst fra trunne, og hava djögnu stundje seg sjálf vi mongon kvölum. Men tu, mævur guds, flutja fra hesum. Stevn etter rattvise, gudsøtta, trygg, karlæga, tåle, spakføre. Strui hitt góa strui truarinnar, grúip hitt evja lúv som tu var kallar til og jotta i hina góa jotting fyrir mongum vittnum. Fyrir gúte som gefur öllum lúv og fyrir Kristi Jésuse som vittna i hina góa jotting fyrir Pontius Pilatus og aðleggi þær, at du heldur bói rænt og álastandi lúka til openbering herra okkara Jésu Krist, som hinn sæle og eina valdandi skal leta okkur sutja á tuisunni. Kongur kongana og herri herrana. Han som eina hefur á deili leika, som búir i ljósi, som ongin kan koma til. Han som ongin menneski hefur sé, etla kan sötja. Honum tilhærir hægur og evigt vald. Amen. Taimon som rúk eru í tugini, som nú er, skal tú aðleggja, at taimu ikkje vera hugmavi. Ei heldur seda vonsuna á hitt átrykka rúkidömi, men á gud som rúklega gefur okkur allt að njóta. Álegg tæmon að gera gott, vera rúk í góðum verskun, gáfumild, góðgerinn og sólæs sána sér nýr fyrir góðan grunnvöld fyrir tugina og í kemur, svo þeir kunnu grúpa hitt sanna lúf. Á Timótius, barvæt þeir som þeir er líti upp í hendur og ventar bort frá hinnum vannhælava tómat hósi og mótstöfu kunnskaparins, som te av órættum veru kalla, og som nøkur jotta sig under og eru vilst bort fra trunne. Nægin veru vitt her.
0: Vi tar då Odna Reina, lese og fyra Timotheisa brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.